Dieva tava un dāla un svāto gara vārtā svietei kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīru un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidēga, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast, kā dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļavos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: Mūstamīs kūpā ar pirmajiem gaiļiem.
1: Jau pūkstens pīci.
2: Tevs, tu esi visā sākums, tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svētīkungs šodienu. Šodienu es saņemu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls.

0: Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums.
1: Tava gara.
0: Plaukšķinājiet rūkom visas tautas, gavidējiet kungam prīcēģiem balsim. Broļi un mūsus. Nužēlosim savus grākus, tā varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēju tos visvarenajam dīvam un jums, broļi un mūsus, kas daudz esu grākojis ar dūmam, vodiem, darbiem un nolaidēbu, muna vaiņa, muna vistelūko vaiņa. Todēļ es lūdzu visu svātoku jaunumu Mariju, visus eņģeļus un svātos un jūsus broļi un mūsus, aizlūk par mani kungu mūsu dīvu, lai apsažāloj par mums visvarenais dīvs un pīdējis mēsu grākus, lai mūsu sīvat mūžīgajā cēvē. Kungs apsažāloj par mums. Kristu apsažāloj par mums.
1: Kungs
0: apsažāloj
1: par mums.
0: Kungs
1: apsažāloj
0: par mums. Lūksimies. Dievs, tu labvieļējies, lai ar adopciju šieres tevi mēs kļūstam gaismas bārni. Tevi lūdzam neļauni moldim gremdēt mūsu tumsā, bet ļauj mums vienmēr skatīt tavas patiesības spūžumu. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gora vienībā. Dievs visos mūžu mūžos.

0: Lasījums no pravīša Amosa gromotas. Meklējiet labu navus ļaunu, lai jūs dzīvotu un lai kungs debesu pulku dīvs būtu ar jums, kā jūs esatū teikuši. Īnēstit ļaunu, mīļojiet labu un sprīdit vortos taisnīgu tīsu. Varbūt tad kungs debesu pulku dīvs apsažālos par atlikušajiem no Jezu paciļts. Es neieradzu nacīšu jūsu svātkus, man nepatiek jūsu sanoksmes, un ja jūs nesit man dadzinojumus upurus un savas dovanas, es tos napīmšu, un pateicēbus upurus no jūsu traknējiem dzīvnīkiem es negribu redzēt. Aizvots prūjām manis savu dzīsmu trūksni, un tavu liru skaņas es nesavielieju klausētīs. Tad taisnīgi sprīdumi plūs kā jūdins, un taisnība kā mūžēgais strauc. Tis ir dīva vorce.
1: Pateicēju pa dīvam.
0: Dīva pestēšanu redzies taisnīgi. Dīva pestēšanu redzies taisnīgi. Klausīs mana tauta, un es runošu, Izraēļ, un es līdzinošu pret tevi, dīvs tavs dīvs es asu. Dīva pestēšanu redzies taisnīgi. Es navainošu tevi par tajam upurim, jo tavi dadzinojumi upuri visod ir munā priekšā. Es neimšu teļus no tava noma, ne ar jožus no tava gonam pulka. Dīva pestēšanu redzies taisnīgi. Jo visi meža zvāri ir muni, dzīvinīki tūkstošas kolnūsa. Es pazīstu visus dabasu putnus, un man pīder tis, kas kustās uz lauka. Dīva pestēšanu redzies taisnīgi. Jo es izsaļcis būšu, no tevis es nasokšu prasēt, jo muna ir pasaule viss, kas to pīpilda, vai tad es iežu vierša gaļu, vai tad es dzieru ožu asni. Kopies tu daudz no munas bauslēbas, un ar savu muti pīmini munu derēbu. Pamocēbas tu īneidi, un munus vordus aizmeti prūjumais sevis. Dīva pestēšana redzies taisnīgi. Alleluja! Meklējiet labu navus ļaunu, lai jūs dzīvotu un kungs Dīvs būtu ar jūsim. Alleluja!

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gods tev, Kungs.
0: Timā laikā, kad Jēzus nūnoca gadanrīšu zemē, jam pretim izskrienu kopim izgojuši divi ļauno gora apsāstī. Ībē ļoti mežūnīgi, tai, ka neviens nevarēja staigot pa šo ceļu. Un lūkīk līdze sacēdami, kas mums ar tevi dīva dāls? Vai tu atnoc uz šeini mūsu pirms laika mūcēt? Tolumā tu jums ganījos ļels cilku bors, un ļaunī gori lūdza jūs sacēdami, jo tu mūsu izdzentu cilti mūsu cilku borā. Un lūksu uz gonam pulks strauji metēs por krauju jūrā un jūdinī nūslēka. Bet goni aizbāga un nūnokuši pilsātā par visu pastostēja un arī par tim, kas bija ļauno gora apsāsti. Un lūkusa pilsāta izgoja Jēzum pretim un jū ieraudzējuši lūdza, lai jūs aizītu no jūs rūbežum. Tis ir Kunga vorce.
1: Slava Tev, Kristus.

Uzticot kungam mūsu ticēgu vajadzības lūgsimēs, lai katrs ticēgais sasniegtu savu augstāko dzīves mērķi, dvieseles pestēšanu, mēs tevi lūdzam, kungs un dievs. Lai Kristus baznīcā cilvēki meklētu un atrastu palīdzību dvieseles kopšanas darbā, mēs tevi lūdzam, kungs un dievs. Lai ticēgi ar darbu un lūgšanu svādrētu savu dzīvi, mēs tevi lūdzam, kungs un dievs. Lai cilvēki ikdienas gaitos atcerētos par Dievu, kas uzvarēts un taisnīgi atolgoja, mēs tevi lūdzam, kungs un dievs. Lai Dievs apžēloja tos, kas aiziet uz šos pasaules, mēs tevi lūdzam, kungs un dievs. Lūksim par to, lai īsasto mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs. Aizlūksim svētos mises nūdumā par Edgaru, kurš svin 50 gadu jubileju. Kungs dovajam savus vietēb un vajadzīgos žielestēbas. Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs. Aizlūksim par mirušajiem, par apbedētajiem Lobboržu Zeltiņu kopsātā un vēl par mirušim Edmundu un Juri Vaivodu. Kungs dovajam visi mūžēgu dzēvi. Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.

Kungs Dievs, kas vienam izradzātajam esi sagatavojis vītu debesīs, dari, lai mēs ar lūkšanam un labiem darbiem būtu sagatavoti mūžīgais vārt, lai mēs kas dzēvenu valdi mūžu mūžos.

0: Slavēts esi, kungs, visu madījus, jo no tavas devēbas esam sajāmuši maizi, kutie upurējam šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūs jums par dzēvēbas maizi.
1: Madījus ir mēršam slavēts.
0: Lai ar šo īvdiņa un vēna nūslāpumu mēs kļūstam tavas dīviškie bezdalībnīgi, kas esi labīlījis pieņemt, kas esi ceļvies esku dabā. Slavēts esi, kungs, visu madījus, jo no tavas devēbas esam sajāmuši vēnu, kūtie upurējam, vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par goreigu dzierīni.
1: Madījus ir mēršam slavēts.
0: Kungs, bijam mēs pazemības gorā un sadriktu sirdi, un lai mēs super šodien tavā priekšā, kungs, Dievs, ir tev pateikams. Nūmas gai mani, kungs, nūmas nātais nebes un nūmas grāka mani šķēj

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais tavs pieņem un jūs upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavām rokām par godu un slavas un vārdam, par labu mums un visai savai svētajai baznīcai.
0: Dievs, tavu uznu slāpu mūsu, tu brēniškēģi atloji savu darbēbu. Tevi lūdzam dori mūsu kolpošanu, šo svātu uz dovanu cīnēgu. Caur Kristu mūsu kungu,

0: Kungs ir ar jums. Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi tev pasateikt. Patīs ir taisnīgi gūdinot tevi svātais tavs, jo vienīgi tu esi dzēvais un patīsais dīvs, kas bija pirms mūžiem un esi mūžīgi, mūjodams napī ejamā gaismā. Vienīgi tu esi labs, vienīgi tu esi dzēvēba salūls, kas radījis visumu, lai savas radības piepildētu ar svietību un daudzus prīcinotu ar savas gaismas spūšumu. Un topēc tavā prīkšā ir neskaitam eņģeļu pulki, kas dīnu un nakti tev kolpoja un skatū tavu gūdēbu, tevi namitīgi slavēja. Kūpā ar jīm arī mēs, un ar mūsu balsim, kotra radēba zam dabasim, līksmi atzēstam tavu vordu, prīcēgi saucūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku dīvs, debesis un zemē tavas gūdēbas pilna, hozanna augstumos, svietēks, kas no kunga vordā, hozanna augstumos. Mēs slavējam tevi, svātais tāvs, jo tu esi liels un visu esi radījis ar gudrību un mīlestību. Tu radīji cilvēku pie savas lēdzēbas un uzticēji viņam rūpes par visumu, lai kolpojot tev, vienīgajam radētojam, es valdētu por visam radējumam. Bet, kaut nepaklausības daļas pasaudēja tavu draudzēbu, tu jūnāc to novis varā, bet šāsardīgi visiem sniedzi palīdzību, lai tī, kas meklē, varētu tevi atrast. Tu arī vairāk, kur cilvēkiem esi pīdomojis derēbu un savu pravīšiem jūs mocēji gaidēt pestēšanu. Tu, svātais tāvs, tā mīļoja pasauli, ka laikam pīsapildoties siltēja mums savu vienzimušu dālu, kai pestētoju. Īsamīsojas no svāto goru un pīzimis no jaunavas Marijas, izkļiva cilvēkam leidzēks visā izimūt grāku. Nabogiem jūs pasludinoja pestēšanu, gīvstekiem atbrēvošanu un sirdī nūskumušajiem prīku. Lai pīpildētu tovu pestēšanas nūdūmu, jūs pats sevi atdeve novei un augšam ceļūtīs numerušajiem satrīca novi un atjaunoja dzēvēbu. Un lai mēs vairs nedzīvotu sev, bet viņam, kas mūsu dēļ numura naukšana cieļēs, jūs ir atsiūtījis mums no tevis tāvs svātū goru, pirmu dovu no ticēgajiem, kurš pabeidzu tava dāla darbu pasaulī, piepilda tu ar ikvīnu svātdarēšanu. Topis kungs tevi lūdzam, lai svātais gars svātdara šos dovanas, ka tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni šo lielo noslēpumu svinēšanai, ko jis mums ir atstojis kā mūžīgu derēbu, jo kad bija pīnokusa stunda, kurumā tev svātais tavs vajadzēja pagūdinot savu dālu, jis pats mīļodams savijos, kas bija pasaulī, mīļoja tūs līdz golam, un ādūt ar jīm vakariņas, jis paiemi maizi, svietēja lauza un deva savi mocekļiem sacēdams. Jemiķ un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūt.

līdzīgā veidā es paiemi bikeri, pīpildētu ar vēnu no vēna kūka augļiem un pasateikdams deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīdūšanai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu novi, kungs, un īcinosim par Tavu augšam celšanos, līdz pat Tavai atnākšanai.
0: Tāpēc arī mēs, kungs, svinot tagad mūsu atpestēšanas pīmiņu, pordūmojam Kristus novi un jo nokopšanu mirušos valstībā. Atzēstam jo augšam celšanos un uzkopšanu pie Tavas labos rūkas un gaidot jo atnākšanu gūdībā. Upurējam Tev, jo mīsi un asni, upeļi, kas Tev ir pateikams un nas visam pasauļam pestēšanu. Uzlūkoj, kungs, šo upuri, ko Tu pats esi sagatavojis savai baznīcai un labvīlīgi dori, lai visi, kas ies no šos vīnas maizes un dzers no vīna bikera, teik svātogura vīnoti vīnā mīsā un kļūst dzēvs upers Kristu Tavas gūdības slavai.
2: Tagad, kungs, atcerīs visus, par kuri mēs te upurējam šo pīnesumu, uz pirms to kolpu mūsu pāvestu Leonu, mūsu veiskupu Joni un mūsu veiskupu Kortu, kā ir visu reidznīcēbu, tos, kas upurējam un šeit klotasūšos, mūsu savu tautu, mūsus, kas no sirds tevi patīsi meklēja.
1: Atcerīs arī tos, kas ir rīkojuši Kristus mīrā un visus marušos, kura ticēja, bet tikai tev bija zināma. Mums visiem taviem bārniem šālsirdīgais tavs, ļauj sasniegt dabas un mantojumu, līdz ar svātoko jaunavu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu jūs leiga vainī, ar apustuļiem un taviem svātajiem tavā valstībā, ko līdz ar visu radību atbrīvotu no grāka iznīcības un noves, mēs tevi slaviesim caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dot visu labumu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam svāto gora vīņēbā ir viss guls un slava visos mēžu mēžos.
1: Amen.
0: Paklausot pestēto vordim un jo divišķu likumu pildot, mēs ar paļovību sakam, Tāvs mēs un kas esi debesīs svietēs, lai tūp Tavs vārds, lai atnok Tavu valstība, Tavs prots, lai notiek, kai debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dīniški un maizi dod mums šodien un pīdot mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un aiviet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai Tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīdara valstība un spāks un gods mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu raugīs nebūs uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielījis, lai dot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un valdi mēžu mēžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmār.
1: Un ar Tavu garu.
0: Sniedzis cits citam mīra zēmi. Pakstekumu. Pakstekumu. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs Jēzu Kristu, dzēvo dīva dāls, saskaņā ar Tava gribu un svāto gara liecdarbībā. Tu ar savu novi dzēvinoji pasauli, ar savu svāto mīsu un asni atbrēvoji mani no visam unam nataisnēbam un ikvīna ļaunuma. Palīdzi vienmēr īvārot Tavas bauslēbas un neļauj mani nikotnu Tevi škiertīs.

Lūk, Dieva ļāvis, kas nosver pasaules grēkus, svētīgi tie, kuri ir aicināti uz jāra mīlestību. Kungs, es neesmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vārdu un mana dvēsele kļūs vesela. Kristus mīsa, lai pasargāj mani, mūžīgajai dzīvei.

0: Lūksimies. Kungs, tevi lūdzam, lai mēs dzēvinoj dīviškai supers, ko esam upurējuši un pieāmuši, lai mūžēgā mīlestībā vīnot ar tevi, nesam nazildūšus augļus, savu Kristu mūsu kungu. Mūsu kunga Jēzus Kristus visdorgo ašņa litānija. Kirie eleison.
1: Kristu eleison, kirie eleison.
0: Kristu klausimēs.
1: Kristus klausimēs.
0: Divas dāls un dabasim.
1: Apsažādāj par mums.
0: Divas dāls pasaulja pestētojas.
1: Apsažādāj par mums.
0: Divas svātais gors.
1: Apsažādāj par mums.
0: Svāto trēdība vīns divas.
1: Apsažādāj par mums.
0: Kristus asnis mūžēgo tāvi vīnsimušo dāla.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis īmīso to dīva vorda.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis jaunos un mūžēgos derēb.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, kas agonijā olīvu dorzā zemes lacieja.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, kas šausēšanā plūda.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, kas ieršķim vainagošanā lāsoja.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, pie Krista izlīdz.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, izpirkums par mūsu pestēšanu.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, bez kura nav pīdūšanas.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, kas Eukaristijā veldzēja un attērēja dvieseles.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, žālsirdības traume.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, uzvara por ļaunajiem goriem.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, mūcekļus drūsmē.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, aplīcinotojus stiprums.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, no kura tūp jaunavas.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, spāks porbaudījumus asūšajiem.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, veldzējums strodojūšiem.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, mīrinojums raudūšajiem.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, gonderētoju cerēba.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, atvīglojums mierstūšajiem.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, siržu mīrs un maigums.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, mūžēgos dzēves nūdrūšinojums.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, kas atbrēvoja dvieseles no škeistēšanas gunds.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, kotras slavas un gūdavis cīnīgais.
1: Atpestējumās.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļu grākus.
1: Atlaid mums, Kungs.

0: augu debesīs, caur Kristu mūsu Kungu. Amen. Kungs ir ar jums. Lai Kunga vārds ir slavēts. Mūsu palīdzība Kunga vārdā. Lai jūsu svētības varenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Dīva žēlestība, lai jūs pavada.
1: Pateicība Dievam.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Vasali Latgulis radio klausētoji ar pasauļa notikumu apskatu studijā Laura Sondore. Ukraina arī izprīkšu atbildēsies Krīvejas uzbrukumim tādā veidā, ka vojinotu pretinīka varēbu turpinot karu. Savā kasvakara uzrunā sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Es uzsvēra, ka Ukraina atgrīž kara realitāti Krīvejā. Pirmadienas naktī par Ukrainas dronu mierķi palika Krīvejas galvaspilsēta Moskava. Mēs atgrīžam kara realitāti Krīvejā un maksimāli apgrotinam mūsu zemes okupācijas turpinošanu, sacīja Zelenskis. Mūsu tolokos darbības sankciju plāns teik izpildēts. Tāpat arī vidējos darbības sankcijas, sacīja Ukrainas prezidents, tamā pašā laikā norodot, ka degvīles deficīts ir viens no rezultātiem karam un Ukrainas veiktiem trīciņiem pa Krīvejas infrastruktūru. Zelenskis vērs uzmanēja bijis to, ka jau 15 reizes kopš pilna mārūga iebrukuma sokuma ir porcelts Krīvejas nosacētais termiņš pilnēgai Donetskas apgabala okupācijai. Ņūļa Kremlis asot nosacējis jaunu termiņu – 31. decembris. Ja Krīvejā da tam laikam nebūs izbeigusi savu karu, tai atkal vajadzēs porcelt ito termiņu. Ukrainas līderis uzsvēra, miljoniem Krīvejas dzīvotoju, kas vēl nav mobilizēti, ir Ņūļa stūrindos pēc degvīles, ir jopadomā, kas jūs sagaida toļok. Īpaši, ja Putins gribēs upurēt kurtīvu miljonu karavēru, lai arī toļok atsasistu skai pret sīnu. Zelenskis arī paziņo, ka tuvāko nedēļu laikā pastiprinos darbu ar starptautiskajiem partneriem mīra tīvinošanai. Icerē, ka Kijai labvēlīgus lēmumus pieņems lielo septietnīka un labas gribas koalīcijas valsts. Ukrainas līdera vietējumā Julijo būt rezultatīviem drūšēbas garantēju sekmiešanām. Radio Brevo Eiropa ziņoja, ka ūtru dīnakti pēc kortes turpināja degt Slavjanskas naftas poštrodes rūpnēca. Godātais spēja poštrodot apmēram 4 līdz 5 miljonus tonnu naftas. Krīvejas Krasnodaras apgabalā esošais objekts ir leloko neatkarīgo naftas poštrodes rūpnēca valstīm. Uzņēmums ir viens no lelokajiem naftas produktu eksportātojiem, kas savu ražojumu pīgodēts ar Malnos jūras ūstam. Tikam pašā Krīvejā ir izataisījis kritisks degvīles trūkums. Tam sakai pieaugušo dzīvotoju neapmierinotība izceļās skandali. Beidzamo 3 mēnešu laikā Kīvas droni ir uzbrukuši Krīvejas naftas poštrodes rūpnēcam, ir degvīles uzpildes stacijos benzīns soka, datrūkt jau pirma kaida laika. Dzīvotoji ziņoja, ka puse degvīles uzpildes staciju Moskavas apliecīnī jau ir slāktas. Izataisās garas rindas gaidēšanas laiks sasniedz vairākais stundi. Izdevumam Le Monde sacīja, kāds Moskavas dzīvotojs. Tikom pūlija nanūdūs Ukrainā iznicinotojus MiG-29, tā kā Kieva atsasacījās dalieties ar bezpilota lidoperātu ražošanas tehnoloģiju. Tā paziņo pūlijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs. Pēc ministra sacēto Kievai tika pīdovots risinojums MiG apmaiņā pret dronim, tā kā Ukrainā ir ievērojamas tehnoloģiskos īspējas bezpilota lidoperātu ražošanas jaudām, itēda apmaiņa būtu noderēga obu valstu militārajai sadarbībai. Siņāks Kamišs intervijā Polijas televīzijas kanālam Polsat News sacīja, ka Ukraina tam piekrita, bet neizpildīja vīnošanos. Pamunam es īrūsinoju pieju, kas balstēties partnereibu, sacīja Kosiņāks Kamišs. Tikam vairoki amerikāņu mediji ziņoja, ka Vašingtonai Teherāna asot vīnošos izbeigt savstarpējos uzbrukumus jāatsokt sarunas, kuramos uzmanību būtu davārsta strateģiski svarīgajam Hormuza šaurumam. Bējušais ASV viestnīgs Omānā Richards Šmīrers uzskata, ka vīnošanos par kortjoguns portraukšanu lalā mārā izdevīs dabot pazisakoties vidutojumu katrā ir Pakistānē. Intervijā katras medijam Al Jazeera eksperts viertē, ka vismaz uz laiku puses izavairījās no uzbrukumiem, taču viss ir atkarīgs no diplomātu darba, bet par to jau pastostēšu reidīnu. Tikam divējas spiecēgos zemestrēcis, kas pagojušajā nedēļā skora Venecuēlu, ir sabojošas vai pilnībā izpūstējušas vairāk nekā 58 tūkstošus sātu. Tā secinoši Oregonas universitātes pietnīki Corey Schers un Jamons Vandenheks balstoties uz satelīta radara datiem, kas tika savokti dīnu pēc zemestrēcam. Pietnīki atsasaucās uz datiem no Eiropas kosmosa aģentūras satelīta Sentinel-1 augstas izšķirts pieejas radara attālu. Venecuēlas Nacionālais asamblējas priekšsēdētojs Jorge Rodriguez pirmdien paziņo, ka bojotis ir 855 sākas, tamā starpā 189 ir pilnībā sabrukušas. Itamos zemestrīcēs bojāgojušo skaits ir daudz, līdz 1719 cilvēkiem, tā paziņo Venecuēlas parlamenta spīkers Jorge Rodriguez. Tikko mūsu kaimiņi Lietuva ir sajāmus pirmo maksājumu 956,3 miljonu eiro apmērā saskaņā ar aizsardzības finansiešanas instrumentu aizsardzības stiprinošanai. Itis maksājums veidoja 15% no Lietuvai dašķirto kopējo finansējuma 6,4 miljārdu eiro apmērā. Itis priekšfinansējums palīdzēs Lietuvai paotrinot galveno aizsardzības ieguldījumu, izlabojot noturību un modernizējot savus militāros spējas saskaņā ar kopējiem Eiropas mērķim. Paldiski klausētājs Latgales radio pasaule notikuma apskatu.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīs MG Latgales balss.

0: palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio, klausēju to ar ziņom studijā Valda Laizānē. Redesmeto juņa ministru kabineta sēdī pieņemt ekonomikas ministrejas izstrodotī grūzījami divos Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021-2027 godam atbalsta programmos. Pilnveidojot nosacījumus uzņēmē darbības attīstībai, eksporta veicinošanai, kā arī inovāciju un tehnoloģiju komercializācijai. Mūsu uzdevums ir ieguļdēt finansējumu timos aktivitātos, kas roda uz lielokū pīvīnotu vietēbu. Prūti paļēdz uzņēmiem attīstīt jaunus produktus, īvīst inovācijas, stiprinot sadarbību ar zinotni un veiksmīgo konkurēt Eiropas eksporta tie. Gūs. Kodram publisko finansējuma eiro ir jābūt ar maksimālu atdevi Latvijas ekonomikai, tāpēc atbalstu koncentrējam iz risinojumiem ar skaidri izmāramiem rezultātiem un ilgtermiņa ītekmi uz uzņēmēju konkurētspēju, uzsvēra ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Lai nodrošinotu efektīvoku publisko finansējuma izmantošanu, No atbalstamu darbēbu lūka teik izslāgtas aktivitātes ar natīšu vai grūti izmāramu ītekmi, tūstarp telemārketinga pakalpojumi preču zēmju un eksporta stratēģiju izstrodja, reklāmas kampaņu izstrodja mierka tirga pietiemi un orvalstu eksportu pīsaistja eksporta stratēģiju sagatavošanai. Vienlaikus veikti arī tehniski precizījumi, lai nodrošinotu vīnotu pīvīnotos vietēbas nodokļu attīcinomēbas nosacījumu interpretāciju un precizētu regulījumu attīcībā iz divējaida lītojuma produktiem. Teikt noteikts, ka komersanti varās turpinot saimt Eiropas Savienības fondu atbalstu arī tad, ja to attīstētīs produkts vai tehnoloģija kļūs par aizsardzības nozēmes resinojumiem. Tādējādi stiprinot Latvijas uzņēmumu, īspējas attīstīt duālo lītojumu un aizsardzības inovācijas. Pozarodījis jauns kropnīcēbas paņēmīns ClickFix, kurā cilvēki pošim to neapzinoties savā datorā palaiž ļaunu programmatūru. Kropnieki izmantojuši kītamus kļūdas paziņojumus, piemēram par problēmām pīzasļāktīs video zvonam vai aicināja nospīst noteiktas taustiņu kombinācijas, kas ir publicētas cert.lv brēdinojumā. Lai arī no kibernozīdzinēkiem nav pasargots neviens, par aizsardzību pret šādiem riskiem visbīžāk domāja cilvēki pēc 40 gadu vācuma līdzināja balta dati. ClickFix kropnīcēba lītotojam teik parodēt škītami uzticams kļūdas paziņojums ar aicinājumu nospīst noteiktu taustiņu kombināciju un izpildēt komandu datorā. Tipiski te ir pūgu kombinācija Windows plus R, Ctrl R plus V un Enter. To vītā, lai novārstu problēmu, cilvēks pats palaiž kaitnīcisku programmu, kas var dot kropnīkam pīkļuvi īrīcē un sensitīviem datiem. Kibera laikapstokļa brēdinojumā uzsver, ka uzticami pakalpojumu sniedzēji nekod nalūdz lītotojiem manuāli izpildēt šādas komandas. Piemēram, jaunais ClickFix paņēmiens izmantoja viltus kļūdas paziņojumus, mudinot cilvēkus palaist kaitnīciskos programmas, bet arvien bīžāk tiek izmantoti arī viltoti QR kodi restorānos, viltus interneta veikali, kas atdarināja pazīstamu uzņēmumu mojaislopes. Pret digitāliem riskiem apdrošinos tī cilvēki, kuri ikdīnā lītoja internetbanku, veic pirkumus internetā un izmantoja dažādas tiešsaistes platformas. sastoļēts dasmatajam Juļam Latvijas Universitātes Literatūras, Folkloras un Mokslas institūta Latvijušu folkloras krotuves pietnīki sadarbībā ar kolēģiem no Latvijas kultūras akadēmijas, RTU Rāzaknis akadēmijas, Rēgas Stradiņa universitātes un Latgaļiešu kultūras kustēbas valoda dodās iz Literatūras, Folkloras un Mokslas institūta Latvijušu folkloras krotuvis 57. Zinotnisko ekspedīciju iz Nautrānu kultūru telpu. Igadējo Latvijušu folkloras krotuvis ekspedīciju mierkis ir tiktīs ar dažādu Latvijas novodu ļaudim un dokumentēt vītējo kūpīnu un amateriālo kultūras montojumu.
1: Laika ziņas.
2: Juļa pirmajā dīnā laiks būs galvenokārt mokūņains, tomēr dīnas pirmajā pusī vēl daudz vītas spēdās sauļa. Latviju no dīnu vidrītumiem sasniegs nokrišņu zona, kas daudz vītas atņēs sļeitu. Vokarā vītam arī centrālajos un austrumu rajonos var veidoties nagaisa mokūņi. Viejas pūs slānai lēdz mārenai porsvarā no zīmeļu pusis, bet austrumu rajonos vēl joprojām gaidam stipri. Korstums un tīgais sīsirs līdz plus 26, plus 29 grādiem. Valsts centrālajos rajonos plus 22, plus 25 grādi, bet Kurzemī un Jūras piekrastī šodien plus 19, plus 24 grādi. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma saturu atbaļ projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Pāvesta pēdējais aicinājums lefevristiem – neplēsiet Kristus tuniku. Svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētkos Leons 14. ticīgos aicina turpināt iet kopā ticībā un vienotībā. Vatikānā ierodas Konstantinopoles ekumeniskā patriarchāta delegācija. Svētais tēvs lūdzas par zemestrīcē cietušo Venecuēlu. 30. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Otrdien, 30. jūnijā, pāvests Leons 14. pieņēma atsevišķās audiencēs Cilīcijas armēņu patriārhu Rafaelu Bedrosu 21. Minasjanu, Konstantinopoles ekumeniskā patriarchāta delegāciju, Dženovas arhibīskapu kardinālu Angelu Baņasko, Antiohijas maronītu patriārhu Bešaru Butrus Rai, Bangui, Centrālā Afrikas republikā arhibīskapu metropolītu kardinālu Diudonne Zapalaingu, Denveras ASV arhibīskapu Jamesu Golku un Turīnas Itālijā arhibīskapu kardinālu Robertu Repole. Audiencē pie pāvesta ieradās Pontifikālās baznīcas akadēmijas studenti noslēdzot mācību gadu.
1: Vēstule, ko

0: Tā bija desmitā priesteru brālību. Apzinoties atbildību, ko kungs man ir uzticējis kā apustuļa Pētera pēctecim, vēstulē raksta Leons 14. Baznīca atzīst piesaisti liturģiskajai dzīvei, iesaistīšanos priesteru formācijā, apustulisko dedzību un vēlmi palikt uzticīgiem tradīcijai, kas raksturo daudzus cilvēkus un kopienas, kas saistītas ar šo brālību. Tieši tas bija iemesls, kāpēc mani priekšgājēji nepārtraukti jums izrādīja uzmanību un labvēlību. Šajā garā, turpina pāvests, kristīgas mīlestības vadīts, es aicinu jūs un lūdzu no visas sirds, atkāpieties no šī ceļa. Es aicinu jūs ar visu nopietnību apsvērt ticīgo garīgo labumu, jo šķelšanās akts, ko jūs izdarītu, liektu viņiem iespēju likumīgi un dažos gadījumos pat nederīgi saņemt sakramentus, ko viņi mīl un meklē savas svētapšanas labā.
1: Baznīca ir gatava, lasām pāvesta vēstulē, kas rakstīta franču valodā un adresēta biedrības ģenerāla priekšsēdētājam Davidem Paļjāni, uzsākt dialoga un sapratnes ceļu, ko svētais gars var padarīt iespējamu un auglīgu. Es lūdzu par jums, jo viengabalainās Kristus tunikas saplēšana ir ārkārtīgi smags grēks. Lai kungs apgaismo jūsu sirdsapziņas un pamodina jūsu sirdis, ar no Kristus saņemto autoritāti, ar skumju, bet tomēr cerības pilnu sirdi, es jūtu pienākumu lūgt jūs atteikties no sava nodoma, un es uzticu šos nodomus Marijas, labā padoma mātes bezvainīgajai sirdī.
0: Tāpēc Romas bīskaps vēlreiz lūdz lefevristus atturēties no bīskapa ordinācijas bez pāvesta mandāta šķeltnieciskā akta veikšanas. Ir arī nozīmīgi, ka vēstulē ietvertais spēcīgais arguments ir svētā pie desmitā biedrības ticīgo dvēseļu labums. Šis šķeltnieciskais akts padarītu sakramentu svinēšanu nelikumīgu un dažos gadījumos, saistībā ar sakramentālo grēksūdzi un laulību, pat nederīgu.
1: . 29. jūnijā svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētkos Leons 14. pēc lūkšanas kungaņģelis atgādināja, ka šī ir svētā Pētera graša diena, un pateicās visiem, kuri ar saviem ziedojumiem atbalsta apustuļa Pētera pēcteča kalpojumu. Bez tam svēto aizbildņu svētkos pāvests izteica visa laba vēlējumus Romas pilsētas iedzīvotājiem.
0: No sirds pateicos visiem tiem, kuri ar saviem ziedojumiem atbalsta manu Pētera pēcteča kalpojumu. Turpināsim iet kopā ticībā un vienotībā, teica Leons 14. pēc Marianiskās lūkšanas kungaņģelis. Svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētkos pāvests izteica visa laba vēlējumus romiešiem un visiem, kas dzīvo šajā pilsētā, jo apustuļi Pēteris un Pāvils ir Romas aizbildņi. Bez tam viņš pateicās prāvestiem, priesteriem un reliģisko ordeņu ļaudīm, kuri strādā Romā, tāpēc, ka viņi ar savu klātbūtni un kalpojumu uztur dzīvu tās plašo kristīgo sirdi. Pāvests īpaši sveica slimniekus, vientuļos cilvēkus un ieslodzītos, apliecinot, ka lūdzas par viņiem.
1: Pēc tam Leons 14. pateicās Proloko d'Italia brīvprātīgajiem, kuri Konciliazione ielu un pie 12. laukumu par godu Romas aizbildņiem izrotāja ar ziedu paklājiem. Viņš pateicās arī tiem, kas organizē tā saukto Girandola di Castel Sant'Angelo, jeb uguņošanu virs Eņģeļa pils, kas šajā vakarā veltīta svētajam Franciskam un viņa slavas dziesmai radībai. Uzrunas noslēgumā svētais tēvs sveica bezpajumtniekus, kuri svētā Pētera laukumā nākušajiem ticīgajiem izdalīja Vatikāna laikraksta L'Osservatore Romano pielikumu L'Osservatore di Strada un pateicās visiem tiem, kuri atbalsta šo laikrakstu. . 2026. gada 30. jūnijā pāvests Leons 14. pieņēma audiencē Konstantinopolis

0: Ekumeniskā patriarhāta delegāciju. Svētais Tēvs pauda prieku par iespēju kopā svinēt apustuļu Pētera un Pāvila Romas aizbildņu svētkus. Ekumeniskā patriarhāta pārstāvju klātbūtne apliecina patriarha Bartolomeja brālīgo tuvību. Pāvests pateicās viņam un svētās sinodes locekļiem par vēlmi turpināt tradicionālo vizīšu apmaiņu attiecīgo baznīcu aizbildņu svētku ietvaros.
1: Romas bīskaps atsauca atmiņā tikšanos ar patriārhu Bartolomeju, kas notika pagājušā gada 30. novembrī svētā Andreja svētkos, kad svētā jūra patriarhālajā baznīcā tika svinēta liturģija. Pāvests teica, ka tas bija brīdis, kurā mēs varējām padziļināt mūsu savstarpējo draudzību un dalīties redzējumā par daudziem jautājumiem, jo īpaši par kopīgo vēlmi virzīties uz priekšu ceļā uz pilnīgu vienotību starp visiem kristiešiem.
0: Šajā perspektīvā Nīkajas koncila 1700. Gada dienas piemiņas pasākums, kas pēc patriarha Bartolomeja ielūguma un piedaloties citu baznīcu un ekleziālo kopienu pārstāvjiem norisinājās svētā Andreja svētku priekšvakarā Iznikā, sniedza daļrunīgu liecību par kopību, kas jau pastāv starp visiem tiem, kuriem ir kopīga ticība Dievam, visu cilvēku tēvam, un kuri apliecina kungu un Dieva dēlu Jēzu Kristu un svēto garu, kas mūs iedvesmo un vada uz patiesības un vienotības pilnību. Šī pasākuma gaismā kļuva acīm redzams, ka Nīkajas ticības apliecinājumam ir jābūt šī procesa pamatam un atskaites punktam, piedāvājot patiesas vienotības modeli leģitīmā daudzveidībā – vienotība trīsvienībā, trīsvienība vienotībā.
1: Laikmetā, ko iezīmē kari un pieaugoša polarizācija, kā arī kultūras un sociālās šķelšanās, kristieši, kas ir izlīguši savā starpā un vienoti vienas ticības apliecināšanā, ir aicināti būt par ticamu miera zīmi, veicinot visu labas gribas cilvēku apņemšanos šajā nolūkā. Patiešām, pašreizējā situācijā uz spēles ir likta ne tikai kristīgās vēsts ticamība, bet arī visas cilvēces nākotne. Nepieciešamība pēc lielākas sadarbības starp kristiešiem, saskaroties ar mūsdienu izaicinājumiem, piemēram, mieru, jauno tehnoloģiju pareizu izmantošanu un rūpēm par radību, izriet no Jēzus Kristus evaņģēlija. Patiesībā atbildība par katra cilvēka dzīvību un cieņu, sākot ar vismazāko un vistrūcīgāko, ir kritērijs, kas nosaka mūsu pašreizējo un mūžīgo likteni. Lai ceļš uz otrās tūkstošgades atpestīšanas svinībām 2033. Gadā ir kopīgs visām pasaules kristīgo konfesijām, no jauna atklājot dāvanu un aicinājumu būt par augšām cēlušā Kristus lieciniekiem. Tu klausies Vatikāna Radio raidījumu.
0: Svētdien 28. jūnijā pēc marianiskās lūkšanas kunga eņģelis Leon 14. spāņu valodā uzrunāja Venecuēlas tautu, kas pirms dažām dienām piedzīvoja postošu zemestrīci.
1: Trešdien 24. jūnijā 7,2 un 7,5 magnitūdu stipri pazemes grūdieni viens pēc otra satricināja Venecuēlas ziemeļus, īpaši skarot piekrastes rajonus un galvaspilsētu Karakasu. Šajā sakarā Leons 14. teica:
2: Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos.
0: Vēlos izteikt savu līdzjūtību venecuēliešu māsām un brāļiem, kurus ir skārušas nesen notikušās zemestrīces, kas prasīja daudzus upurus un ievainotos, kā arī izraisīja milzīgus materiālos zaudējumus. Lūdzot kungu, lai viņš dāvā mūžīgo mieru mirušajiem, es atkārtoti apliecinu savu garīgo līdzjūtību viņu tuvinieku, cilvēkiem, ievainotajiem un visiem, kurus skāra šī traģēdija. Tāpat es izsaku pateicību un iedrošinu visus, kas nesautīgi iesaistījušies meklēšanas un glābšanas darbos.
1: Sestdien 27. jūnijā Venecuēlas Nacionālās asamblejas prezidents ziņoja par 1430 bojā gājušiem un 3238 ievainotajiem. Paredzams, ka šis skaitlis vēl pieaugs, jo saskaņā ar apvienoto nāciju organizācijas datiem 50 tūkstoši cilvēku joprojām ir pazuduši bez vēsts, un izredzes atrast izdzīvojušos zem drupām ar katru dienu sarūk. Tomēr starptautiskā sabiedrība ir atsaukusies ANO aicinājumam būt solidāriem, un šobrīd valstī strādā meklēšanas un glābšanas komandas no vismaz 17 valstīm.
0: Jau iepriekšējā dienā uzstājoties ar noslēguma uzrunu ārkārtas konsistorija laikā, Leons 14. Pauda savu un visas kardinālu kolēģijas solidaritāti Venecuēlas tautai. Mēs apliecinām, ka lūdzamies par upuriem viņu ģimenēm un visiem tiem, kas cieš no šīs traģēdijas sekām, sacīja pāvests 178 klātesošajiem kardināliem. Mēs uzticam kungam arī visus tos, kas piedalās glābšanas darbos un lūdzam, lai pret šo dārgo tautu nemazinātos starptautiskās sabiedrības solidaritāte.
1: Nākamajā dienā pēc zemestrīces pāvests Leons 14. Ar Vatikāna žālsirdības biroja starpniecību nosūtīja pirmo palīdzību 100 tūkstoši eiro apmērā baznīcas vadītājiem Venecuēlā. Šo žestu augstu novērtē Karakasas arhibīskaps Rauls Biorts Kastiljo, kurš izteica savu pateicību intervijā Vatikāna mēdījiem. Šādos brīžos ir svarīgi sajust šo solidaritāti, justies kā daļai no universālās baznīcas, viņš uzsvēra.

0: Kaunā notika svinības par godu Lietuvas ekleziālās provinces nodibināšanas simtgadei. 27. jūnijā pāvesta Leona 14. speciālais sūtnis, Vatikāna sekretārs attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām, arhibīskaps Pols Ričards Galagers, uzstājās konferencē Kaunas arhibīskapijas kūrijā, bet vēlāk vadīja svēto misiju katedrālē. Viņš atgādināja par baznīcas diplomātijas garīgo pamatu un Lietuvas katoļu aicinājumu glabāt uzticību evaņģēlijam.
1: Uzrunā konferencē, kas bija veltīta saiknē starp diplomātiju un evaņģelizāciju, arhibīskaps atzīmēja, ka svētā krēsla diplomātiskā darbība pēc savas būtības ir privileģēts miera un evaņģelizācijas instruments. Atšķirībā no pārējām šī misija nav politiska, bet tā izriet jau no pašas baznīcas dabas, proti tā ir pilnīgi orientēta uz Kristu, sludina evaņģēliju, veicinot katra cilvēka cieņu un integrālu attīstību. Šīs diplomātijas augstākais mērķis ir radīt apstākļus, kuros evaņģēliju varētu brīvi sludināt tautām.
0: Īpašu vietu arhibīskapa Galagera priekšlasījumā ieņēma svētīgā Jurģa Matulaiša personība. Viņam piederēja izšķirošā loma Lietuvas ekleziālās provinces izveidošanā pirms 100 gadiem. Pavesta sūtnis nosauca viņu par piemēru tam, ka dziļa ticība un viets diplomātiskais kalpojums spēj pārvarēt politiskās atšķirības un pavērt ceļu atjaunotai baznīcas dzīvei.
1: Arhibīskaps Galagers atgādināja arī par pāvesta Leona 14. Vairāk kārt izteiktajiem aicinājumiem tiekties pēc miera bez ieročiem un miera, kas atbruņo sirdis. Svētā krēsla pārstāvis uzsvēra, ka patiesa samierināšanās nav iespējama bez žēlsirdības un piedošanas. Centieni panākt mieru ar diplomātiju un tās galvenajiem kanāliem nav atdalāmi no labās vēsts sludināšanas, izskanēja konferencē.
0: Vakarā Kaunas katedrālē svētā tēva speciālais sūtnis svinēja Euharistiju. Homīlijā viņš saistīja Lietuvas ekleziālās provinces 100 gadu jubileju ar aicinājumu pieņemt Dieva vārdu un darīt to par visas dzīves pamatu. Ticība nevar palikt par abstraktu ideju. Tā pamudina izlēmīgi sekot Kristum un prasa nemitīgu sirds atgriešanos, teica arhibīskaps Galagers.
1: Mīļie klausītāji, Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Rūžu krūņa, 4. daļa, slavēgo. Dīva tāva un dāla un svāto gura vordā.
2: Āmen.
1: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, latnūk to valstē, va to vaļa, lai notiek, kai debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mums ir vienišķu maisi, dod mums šodien, atlaid mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu smaļaunā. Āmen.
1: Esi sveicinotā, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, rīva, mota, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad mūsu mūsu stundē. Āmen.
1: Esi sveicinotā, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, rīva, mota, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad mūsu mūsu stundē. Āmen.
1: Esi sveicinotā, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis.

0: nosaukumā, tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Āmen.
1: Pirmais noslēpums – Kungs Jēzus augšam ceļās. Eņģeļs uzrunoja sīvītes un sacēja: Nasabēstīt, jo es zinu, ka jūs meklējat Jēzu Kristā pīkoltū, jo šeit nav, jo jis ir augšam cielīs, kai bija sacējis. Nocit un aplūkoji to vītu, kur kungs bija nolikts. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tavu valstē, bet to vaļa, lai notiek, kai debesīs, tā arī vieras zemes.
0: Mums ikdienas šo maisi dodi mums šodien, atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaidām saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Āmen.
1: Es sveicinotā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums liecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
1: Es sveicinotā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums liecinīkiem, tagad un mūsu noves stundē. Āmen.
1: Es sveicinotā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas augļu.

0: Es esi sveicināta, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Es esi sveicināta, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis.

0: Es sveicinotā Marija žīlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietētas ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nolis un dēļ. Amen.
0: Es sveicinotā Marija žīlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietētas ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nolis un dēļ. Amen.
0: Es sveicinotā Marija žīlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietētas ir tavas mīsas auglis.

0: sagatavo žalsirdība.
1: Ūtrais noslēpums, kungs Jēzus uzkop dabasūs. Kungs Jēzus pēc tam, kod ar apustuļiem bija runojis, uzkopē dabasūs un sieš pie Dīva lobos rokas, bet jī goja un sludunoja visur un kungsim palēdzēja un mocēba apstiprinoja ar leids ejūšom zēmēm. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tavu valstē, bet to vaļa, lai notiek, kai debesīs, tā arī vieras zemes.
0: Mums ikdienas šo maisi dodi mums šodien, atlaid mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaidām saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Āmen.
1: Es sveicinotā Marija, žīlistēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums liecinīkiem, tagad un mūsu novest stundē. Āmen.
1: Es sveicinotā Marija, žīlistēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums liecinīkiem, tagad un mūsu novest stundē. Āmen.
1: Es sveicinotā Marija, žīlistēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums liecinīkiem, tagad un mūsu novest stundē. Āmen.
1: Es sveicinotā Marija, žīlistēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu novest stundē. Āmen.
1: Es sveicinotā Marija, žīlistēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēts starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu novest stundē.
1: Es sveicinotā Marija, žīlistēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu novest stundē. Āmen.
1: Es sveicinotā Marija, žīlistēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis,

0: Es esi sveicinotā Marija žīlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un sietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nolis un dēļ. Āmen.
0: Es esi sveicinotā Marija žīlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un sietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija. Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Es esi sveicinotā Marija, žīlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas.

0: gatava šals ir Dieva.
1: Trešais noslēpums – svātais gors nūsalaiš por jaunovu Mariju un apustuli. Kod vosaras svātku dīna bija pīnokuse, pīpeši no dabasim nocēri ukūņa, it kā stipra vieja pilsma un pīpildēja visu moju, kur sēdēja vissvātoko jaunava Marija un apustuli, un pasarod it kā guns mēlis, kas sasadalēja un nūsalaide uz ikvīna nuīm, un visi tika svāto gora pīpildēti. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tavu valstei, bet to varē, lai notiek, kā debesīs, tā arī vieras zemes.
0: Mums ikdienas maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Āmen.
1: Es esi sveicinotā, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums liecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
1: Es esi sveicinotā, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums liecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
1: Es esi sveicinotā, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums liecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
1: Es esi sveicinotā, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
1: Es esi sveicinotā, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēts starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
1: Es esi sveicinotā, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
1: Es esi sveicinotā, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis.

0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas turp sīvītam un sietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas turp sīvītam un sietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas turp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē.

0: Sveigatova šalsirdība.
1: Ceturtais noslēpums uz svāto, ko jaunava Marija ar mīsu un viesili teik uzimta dabasūs. Mūsu varēgais, mūžēgais Dīvs, tu bezvainīgos jaunavas Marijas, to vadālā motis, mīsu un viesili, paiemi dabasu gūdēbā. Dori, lai mēs pastovēgi rūpātūs par gorēgajiem lobumiem un upelnētu sev līdzdalībujos gūdēbā. Tavs, mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tavu valstē, pa to varē, lai notiek, kā debesīs, tā arī vieras zemes.
0: Mums ikdienas maize dodi mums šodien, atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Āmen.
1: Es esi sveicinotā Marija, žīlestības pilno kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsu.

0: Visi sveicinotā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Visi sveicinotā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis.

0: Esi sveicinotā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
0: Esi sveicinotā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
0: Esi sveicinotā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis,

0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis,

0: Pīktais noslēpums Marija tiek krūņota par dabas un zemes karalīni. Tot pī dabasīm pasarodē liela zeme, saulē tāpta sīvīta un mienes zamjos kojum, bet jai golvā 12 zvaigžņu krūņš. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tavu valstē, bet to varē, lai notiek, kai debesīs, tā arī vieras zemes.
1: Mums ikdienas šo maisi, dodi mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Āmen.
0: Es esi sveicinotā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums liecinīkiem, tagad un mūsu novest stundē. Amen.
0: Es esi sveicinotā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums liecinīkiem, tagad un mūsu novest stundē. Amen.
0: Es esi sveicinotā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums liecinīkiem, tagad un mūsu novest stundē. Amen.
0: Es esi sveicinotā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis,

0: Amen.
1: Esi sveicinotā Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, dzīvā māte, lūdzīs par mums grēcinīgiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicinotā Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, dzīvā māte, lūdzīs par mums grēcinīgiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicinotā Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis,

0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis.

0: gatava žals sirdībām.
1: Es ticu uz Dīvu suvarēgu tāvu dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu jo vīnēgu dālu mūsu kungu, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilata kristā pīkolts, numiris un apglabots, nūkopis eļnē, trešajā dīna augšam cierīs no murušim, uzkopis dabasu siet pi Dīvu suvarēgo tāvu lobos rūkas, no kurīnis ir satnoks tīsot dzēvus un mirušus.
0: Es

0: Āmen.
1: Litānija uz svētokos jaunavas Marijas gūdam, Kirie eleison.
0: Kriste eleison, Kirie eleison.
1: Kristu klausimus.
0: Kristu klausimus.
1: Dīvs tavs nu dabasim.
0: Atsažāloj par mums.
1: Dīvs dāls pasauļa pesteitojas.
0: Atsažāloj par mums.
1: Dīvs svātais gors.
0: Atsažāloj par mums.
1: Svāto trejadeiba

0: Svāto jaunovu jaunova.
1: Lielas Dievu par mums.
0: Jēzus Kristus mote.
1: Lielas Dievu par mums.
0: Baznēcis mote.
1: Lielas Dievu par mums.
0: Žālsirdēbas mote.
1: Lielas Dievu par mums.
0: Dīva žīlestēbas mote.
1: Lielas Dievu par mums.
0: Cerēbas mote.
1: Lielas Dievu par mums.
0: Visu teiroko mote.
1: Lielas Dievu par mums.
0: Visu šķeistoko mote.
1: Lielas Dievu par mums.
0: Nanu zīdzēgo mote.
1: Lielas Dievu par mums.
0: Visu jaunavēgo mote.
1: Lielas Dievu par mums.
0: Mīlēgo mote.
1: Lielas Dievu par mums.
0: Brēnēgo mote.
1: Lielas Dievu par mums.
0: Loba padūma mote.
1: Lielas Dievu par mums.
0: Radētoja mote.
1: Lielas Dievu par mums.
0: Pestētoja mote.
1: Lielas Dievu par mums.
0: Mūsu gudroko jaunu.

0: Svēto Jaunava,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Žēlīgo Jaunava,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Uzticīgo Jaunava,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Taisnības spūguļus,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Gudrības krāslas,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Mūsu prīces īmeslis,
1: lūdz

0: par mums.
1: Derības skreine,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Dabasu durovas,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Reita zvaigzne,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Slimnīku veselība,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Griecinīku globieja,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Biegļu mīrinojums,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Biedēgu īprīcinotoja,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Kristicēgus palei,

0: par mums.
1: Mūcekļu kienenīne,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Izzinieju kienenīne,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Jaunovu kienenīne,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Visu svātu uz kienenīne,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Bezpundzam to grāka īm to kienenīne,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Dabasu suzim to kienenīne,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Svāto rūžu krūņa kienenīne,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Ģimeņu kienenīne,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Mīra kienenīne,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Moras zemes kienenīne,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Dīva jārs, kas nocē pasauļa grākus,
0: atlaid mums, kungs un Dievs.
1: Dīva jārs, kas nocē pasauļa grākus,
0: uzklausi mums, kungs un Dievs.
1: Dīva jārs, kas nocē pasauļa grākus,
0: apsažāloj par mums.

0: žēlam brīžā.
1: Lūdzīs par mums svāto dīva dzemdētojam,
0: lai mēs Kristus apsolējumu dotu cīnēgi.
1: Lūksimies, kungs Dīvs, mēs tevi lūdzam, duri, lai mūs to kolpu dvieseļu un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavējamos uz svāto, kos jaunavas Marijas aizbildību, mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunam un prīcotu uz mūžēgā dzēvē caur Jēzu Kristu mūsu. Kungu.
0: Amen.
1: Veltējušos uz svātokos jaunavas Marijas bezvainīgai sirdē, uz svātoko jaunava mūsu kunga Jēzus Kristus mote, mēs īpašā veidā veltējam sevi tovai bezvainīgai sirdē. Ar šo veltējušos mēs atjaunojam kristēbas svātsūlējumus un saskaņā ar evangēliju uzajamam pīnokumu īkšēji atsagrīst atceraisēt no patmīlējumu un lātas pīkopēbas pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi tovā rēcēbā, musot pildū dabasu tāva gribu. Bez tam mēs uzticam tev visu labo moti savu kristēgu aicinojumu. Mēs gribam veidot savu dzēvi tai, kai tu vielējis gondurēšanas un lūkšanas gorā. Mēs gribam ar dedzēbu pīsadalēt svātajā mises upurī, apustuliski dorbotīs, ikdīnes divbēgi skaitā, rūžu krūni un atbilstūši evangēlijam prīcēgi nezdzēvis upurus, būt spiegim atsateikt un gonderēt. Mēs gribam būt kristēgu uz tikumu un škēstēbas paraugs pasaulē. Mēs apsūlam būt uzticēgi svātajam tāvam un mīnmār būt vīnoti kūpā ar jo veiskupim un prīsterim. Tovā motis vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apustuli, lai veicinotu tik napīcīšumu lūkšanas un mīlestības kūpēbu ar pāvestu, kas ir baznēcas mocētojs un gons. Mēs lūdzam tevi baznēcas motes sniegjam savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs tev apsūlam lūgtīs par visom dvieseļam, ves cilvēkus pie tevis un pamudinot jūs uz tovas sirds gūdinošanu. Tai, kā ļaunums un grāks porpludinoja pasauli, mēs ar paļoveibu paceļam skotus tevi žālsirdēgo mote un lūdzam glopt visus savus bārnus, tu žielēgu un laipno svātoko jaunova Marija. Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos un tovas vissvātokos leiguvas palīdzību pīsaukuši, arī tovas aizbildības lūdzam, tos mīlestības dēļ, kas tevi vīno ar bezvainīgu jaunavu dīva dzemdētoju un tos tīviški uz godības dēļ, ar kādu tu rīpījis par bierneņu Jēzu. Mēs tevi pazemīgi lūdzam, pasaver žielīgi uz montojumu, kas atpiec ar Kristus kunga asti, un mūsu vajadzēbos palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovnīcēbu. Sorgoju rīpēgais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglop mūsu sudorgokais tausnik mīnas sasamaitošanos un moldi. Stiprinoju mūsu susu centēgokais aizbildņi,

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgules radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Izdotas 4 jaunas gromatas par cilvēka pamata emocijum. Nokuši klajā jauni gromatu sērijas Veselīga Latvija emociju pratēba izdevumi. Sērijā topusa sadarbēbā ar apgodu zvaigzņa ABC, bidrēbu Veselīga Latvija un orstīs Ilzīs aizsilniecis fondu. Kopā veidojot pīcu gromatu sēriju par cilvēka pamata emocijām, baiļom, prīku, dusmom, skumjam un rībumu. Emocijas nav tikai psiholoģisks stovūklis, te ir vīta, kur sazatīkās ķermenis, dūmošana, attīcēbas, kultūra, atmiņa, moksla un ikdienas pīredze. Te ir daļa no mūsu dzēvis un vienlaikus arī informācija par mūsim pošim. Uzsver gromatu sērijas idejas autora un sastodētoja Unā meistere. Gromatu sērija ir veļtiems orstai Ilzei aizsilniecei, kuras profesionālajā darbēbā būtiska vīta bija cilvēka vasalumā izpratņai. Saiknēs starp fizisku un garīgu veselību, kā arī emociju pratēbas lūmaitimā. Gromatas iznūk vienlaikus ar izstodi, kā tu šodien jūtīs emociju pratēba, kas no 2. Juļa līdz 13. Septembram skotam ar Rīgas laikmetēgos mokslas telpā un kurā emociju tēma teik pieteita laikmetēgos mokslas volūdā. Gromatas nopirkamas apgodā zvaigznē ABC gromatnēcos un Rīgas laikmetēgos mokslas telpā.

0: Levonu pilsētas simtgadis godā novada pašvaldības dūme augstokū pašvaldības apbalvojumu Levonu novada gūda pilsons piešķērusi divam veselības aprūpes profesionāļam, kuru darbs vairāku godu dāsmatu garumā bijis nozīmīgs Levonu novada cilvēkiem. Ģimenes orstei Anitai Baumanei un ilgadējai Sijā Levonu slimnīca galvenajai mosai Inārai Baišļai. Obas apbalvojumus aiemiejis ar profesionālu pošaizlīdzēgu un atbildēgu darbu, davušas būtisku ieguldījumu veselības aprūpes pieejamībā kvalitātī un Levonu novada iedzīvotoju labbūtībā. Dūmes priekšsādātājs Dāvids Rubens uzsver, ka Levonu simtgadī dūme lēmusi par veselu divu kandidātu virzēšanu novada augstokajam apbalvojumam. Obas apbalvojuma saņēmējas ar savu darbu, profesionālo gudprotību un cilvēcību stiprinojušas kūpīnu. Anita Baumane un Ināra Vaišļa ir veselības aprūpes profesionālis, kuru darbs daudziem leivonīšiem saistos ar drošību, atbalstu un uzatecēšanos. Redesmeto juņa vokarā Zīlānu Bredovas aizstrādīja mārdadzis ar svinēgu atklošanas ceremoniju tika atklots sastīs pasaules čempionāts kārpu makškirēšanā sīvītum un trešīs pasaules čempionāts kārpu makškirēšanā juniorim U22 grupā. Sacensēbas nu pirmoļēt saturtījām juļam nozarasinosīs Baļotis azarā Jēkabpils novada kūku pogostā, pulcējot aptu 170 dalībniekus no 10 valstīm. Jēkabpils novadā jau izradušīs sportisti un treneri un delegāciju porstovi no Anglijas, Velsas, Rumānijas, Francijas, Itālijas, Ungārijas, Lietuvas, Ukrainas, Slovākijas un arī Vitejas sportisti. Čempionāts ir viens no nozīmīgākajiem starptautiskajiem karpu makškirēšanas sporta notikumiem. Atklošanas ceremonijas sociās ar starptautiskos soldiudiņas sporta makškirēšanas federācijas himnu un tot sekos minēga pasaules čempionāta daļēbnīku parāda. Klotasošos uzrunoja arī starptautiskos soldiudiņas sporta makškirēšanas federācijas prezidents Mateo Claudio Ugo, Jēkabpils novada dūmes priekšsādātājs Raivis Ragainis un Latvijas makškirēšanas sporta federācija porstos Kristaps Kotāns.
1: Laika ziņas.
0: Juļa mēneša pirmo dīnā lielākoties būs mokoņaina vindīnas pirmajā pusī vairāk saules pēdējās valsts austrumos. Latviju no dīnu rītumiem sasniegs nokrišņu zonā un daudz vietā izlaicīgi lējis. Vokara pusī centrālajos un austrumu rajonos veidosīs negaisa mokoņi. Puss lāns līdz mārants zīmeļu pusīs viejas un austrumu rajonos joprojām gaidams stipras korstums. Tīgais sīsils līdz plus 26 plus 29 grādiem. Cokort centrālajos rajonos plus 22 plus 25 grādi, bet Kurzemī un Pīkrastī plus 19 plus 24 grādi. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Es pravietotu, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība.

0: Plākšanai trūkam visas tautas, gaveliet kungam prīceigim balsim, Dieva tāva un dāla un svāto gruvordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļin mosas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslāpumus. Es sacazēstu visvarenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis.

0: visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļu un mosas, aizlūg par mani, Kunga, mūsu Dīvu, lai apsažāloja par mums visvarenais Dīvs un pīdojas mūsu grākus, lai mūs ievet mūžēgajā dzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs, apsažāloja par mums.
1: Kungs, apsažāloja par mums.
0: Kristu, apsažāloja par mums.
1: Kristu, apsažāloja par mums.
0: Kungs, apsažāloja par mums.
1: Kungs, apsažāloja par mums.
0: Lūgsimēs. Dievs, tu labvēlējies, lai ar adopcijas žēlestību mēs kļūstam gaismas bārni. Tevi lūdzam, neļauj moldim gremdēt mūsu tumsā, bet ļauj mums vienmēr skatīt tos patiesības spūžumu. Caur mūsu Kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gravīnībā, Dievs visus mūžu mūžos.
1: Āmen.

0: Lasījums no pravieša Amosa grāmatas. Meklējiet labu, nevis ļaunu, lai jūs dzīvotu, un lai kungs dabasu pulku dievs būtu ar jums, ka jūs esat to teikuši. Īnēstit ļaunu un mīļojiet labu, un sprīdit vortos taisnīgu tīsu. Varbūt tad kungs dabasu pulku dievs apsažālos par atlikušajiem no Jezuba cilts. Es neieradzu nacīšu jūsu svātkus, man nepatīk jūsu sanoksmes, un jo jūs nesit man dadzinojumu supurus un savas dovanas, es tos napījimšu, un pateicēbu supurus no jūsu traknajiem dzēvinīkim es negribu redzēt. Aizvoc projom no manis savu dzīsmu trūksni, un tavu liru skaņas es nesavielaju klausētīs. Tad taisnēģi sprīduma plūs, ka jūdiņš, un taisnēba, kai mūžēgais strauc. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēba dīvam.
0: Dīva pestēšanu redzēs taisnēģī.
1: Dīva pestēšanu redzēs taisnēģī.
0: Klausīs muna tauta, un es runošu, Izraeļu, un es līcinošu pret tevi. Dīvs tavs dīvs es asu. Es navainošu tevi par tovim upurim, jo tovi dadzanojumī upuri ir vienmār munā prīškā.
1: Dīva pestēšanu redzēs taisnēgi.
0: Es najimšu teļus no tova noma, ne arī ožus no tova gonompulka, jo visi meža zvāri ir muni, dzēvinīku tilkstošas kolnūs.
1: Dīva pestēšanu redzēs taisnēgi.
0: Es pazēstu visus dabasu putnus, un man pīdar tis, kas kustos uz lauka, jo es izsalcis nabūšu, no tevis es nesokšu prasēt, jo muna ir pasaule un viss, kas tū pīpilda.
1: Dīva pestēšanu redzies taisnēgi.
0: Bet griecinīkam divs soka, kopēc tu daudzinoji munas bauslēbas, un ar savu muti pīmini munu derēbu. Pamocēbas tu taču īneidi, un munus vordus aizmeti prūģam aiz sevis.
1: Dīva pestēšanu redzies taisnēgi.
0: Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Pēc savas gribas tavs mūsis ir dzimdinojis ar patīsēbas vordu, lai mēs būtu it kā jo radējumu pirmdzimtī. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Kungs ir ar jums!
1: Un ar tavu goru!
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gūds tev, kungs!
0: Timā laikā, kad Jēzus nūnoca otrā krustā, gadarinīšu zemē, jam pretim izskrēja no kopim izgojuši divi ļauno gura apsāstī. Ībēja ļoti mežūnēģi, tai, ka neviens nevarēja staigot pašu ceļu. Un liuk, jīk līdzi sacēdami, kas mums ar tevi dīva dāls? Vai tu atnoci uz šeini mūsus pirms laika mūcēt? Tolumā no jim ganējos lels cilku bors, un ļaunī gori lūdza jūs atceidami, jo tu mūsus izdzen, tad silti mūsus cilku borā, un jis sacīja tim ejit, bet tī izīdami sagoja cilkos, un liuk, viss gonompulks strauju metēs por krauju jūrā un ildinī nūslēka, bet goni aizbāga un nūnokuši pilsātā, pastostēja par visu, kai arī par tiem, kas bija ļauno gura apsāsti. Un liuk, visa pilsāta izgoja Jezum pretim, un jū ieraudzējuši lūdza, lai jis aizītu nu jū rūbežam. Tis ir Kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Un jau atliecēšu mūsu vainas. Dodģi broļi un mūzes. Evaņģēlija fragmentā dzirdējam, ka Jēzum pretim izskrējam divi ļauno gura apsāstī. Baznīca mums moca, ka ļaunais gors ir persona, kas pretojās Dīva nodūmim. Ļaunī gori pamudinoj, napaklausēt Dīva pavēlem, jī kārdinoj, lai tiktu izdarēti smagi grāki, un tādā veidā cilvēki atsatolinotūs no Dīva. Jī vālas, lai cilvēki būtu nelabvieleģi noskuņoti viens pret otru, lai starp cilvēkiem būtu nesaskaņas, šķelšanos, lai nebūtu vienotības. Šī cilvēki, par kuri mēs lasījam evaņģēlija fragmentā, bija nonokuši ļaunos goru varā, tāpēc jim bija grijuši valdēt par savu reicēbu, jim bija grijuši darēt lobu citim, tāpēc citi nu jim beidos, jī bija agresīvi, nelabvieleģi noskuņoti, izraisēja namīru un sēja baiļis. Pirmajā lasījumā dzirdiem pamudinojumus meklēt lobu nevis ļaunu, īnēstīt ļaunu un mīļojīt lobu. Tis izaklausos pašsaprūtami, ka mums jodaro lobu citiem cilvēkiem. Tomēr, ja pārskatam savu ikdīnu, izmeklējam savu sirdsapziņu, varam pamanēt, ka nevienmēr spējam to realizēt. Varbūt tādas situācijas, kaut ar vordim un reicēbu, teik sāc namīrs apkārtējos cilvēkos. Svarīgi ir pamanēt, ko mēs sējam sev apkārt. Vai mēs sējam mīru, cerību, sasaprašanos? Kā mēs komunicējam ar citim, cik daudz laba mēs citiem pasakam savā ikdīnā? Cik daudz labu darbu izdaram? Vai mums ir vēlme kaidam palīdzēt? Ja mēs redzam kaidu, kurš dara ļaunu, arī mūsus var porņemt baiļis, vēlme izavērēties no šādiem cilvēkiem. Var gadēties, ka mēs pamanam, ka citi cilvēki izdara kaut ko ļaunu, piemēram, nav gūdēji, izsaka citiem kaut ko nepateikamu. Svarīgi lūgties par šiem cilvēkiem, lai Dievs palīdz nozvērsties no ļauno, lai jī mainētu savu reicēbu. Dievs spēja pārveidot cilvēka sirdi, pat taida cilvēka sirdi, kurš ir agresīvs, kurš natic Dīvam. Dievs var izdarēt tai, ka cilvēks sok reikoties citaidok, ka jam runas vēlme darēt labu, nevis ļaunu. Kad lūdzamēs Tavs mūsu lūkšanu, mēs izsakam vordus, atpestē mūs no ļauno. Mēs lūdzam, lai Dievs pasargoj mūs no ļauno goru ītekmes, lai mēs nepazudotos kārdinojumim. Jēzus šos divus cilvēkus atbrīvoja no ļaunos goru ītekmes, tas nozīmē, ka Jēzus ir spiecēgoks par ļauno goru. Kad ļaunie gori bija izgojuši no šim cilvēkiem, tad apkārtēji, kuri to redzēja, lūdza, lai Jēzus aizītu prom no jūsu robežam. Mēs esam aicinot reikoties citaidok nekā šī cilvēki. Mēs varam bieži lūgt, lai Jēzus ir klotasūšs mūsu dzīvē, lai jis voda mūsus. Mēs esam aicinoti nevis no jo izavērēties, bet nokt pie jo. Un lūgt, lai jis dotu spēku cieņā pret ļaunu. Āmen. Vīnosimies kopējā lūgšanā. Lūgsim par baznīcu, lai tei turpinoja kolpot dvieseļu pestēšanai visvaru no Dīva spākā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsim par mūsu pāvestu Leonu, par visiem vēskupim, prīsterim un diekonim, lai Dīvšim dovoja jūs kolpojumam napīcīšamo žielstēbas un svāto gura augļus.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsim par visiem tīm, kuru sirds vergoja grākam, ļaunumam un dažaidam atkarībam, lai Kristus spāks jūs dora breivus.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūks mēs par mums pašim, šeit klotu sūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojiem un Facebook skatētojiem, lai mēs veidojam loboku pasauli un tivinojam Dīva valstību viers zemes.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lūksim par tīm, kas piedzēvoja smagus pārbaudējumus, par visiem, kam ir vajadzīga kaida īpaša Dīva žēlistība, dzīdinošana vai mīrinojums, lai jī lūdz un sagaida palīdzību no Dīva žālsirdīgos mīlestības.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lūksimēs svētos mises nodomā par mirušu Joni Ežvertiņu, lai Dīvšam dovai mūžēgo mīru dabasu valsteibā.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Uzklausi, kungs, savas tautas lūkšanas un pasargoja mūs no visa ļauna. Dovi mums žēlistību, lai mūsu dzīve aizvien ir Tev pateikama un Tevis svietēta. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, un tos debes esam sajemuši maizikot upuriem, šo zemes un cilvēku rukatur baugli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, un tos debes esam sajamši vēnu, ko tu priem, vēnu koka un cilvēku roku darba augli, kas kļūs mums par kurī gūtas ierīnī.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs piemūs pas mums krāsu ar sevi.
2: Lūdzētais broļu mūsu, lai Dievs ir tornais tāls, pijam munu un jūs upurī.
1: Lai Kungs pijam šūpuri no tavam rūkom, par gūdum slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Dievs tavos noslēpumos, tu brēnišķi atklāji savu darbību, tevi lūdzam, dori mūsu kolpošanu šo svāto dovanu cīneigu, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tuvu goru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši. Ka Tev, Kungs, svātais tāvs, visvarnais mūžīgais Dievs, mēs pasteicam vienmēr un visur. Tu caur savu mīļoto dālu esi radījis cilvēku dzimumu, un savā lielajā dāsnumā esi to atjaunojis. Tāpēc Tev cīnēģi kolpoja visa radība, Tevis atpirktais visums Tevi pīnoceģi slavēja, un Tevi svātī vienotam sirdim Tevi gūdinoja. Todēļ arī mēs, leidz ar visiem eņģeļiem Tevi slavējam, prīcēģi, namitēģi atzaistūt un saucūt. Svāts, svāts, svāts ir Kungs, debes pulku Dievs, debes un zeme ir Tavas gūdeibas pilna. Hosanna augstumūs, svieteiks, kas no Kunga vordā, Hosanna augstumūs. Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma lūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, duri svātašļos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Koķis labprotēģis jau atdevēt sīšanam, jis paņēma maizi un to pasateikdams, lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemit un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām es paņēmu biķeri un vēlreiz tev pasateikdams, devis saviem mocekļiem sacīdams: Iemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to manai pīmiņāja.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšanu celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšanu celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnīgus, stovēt to priekšā un to kolpot. Pazemēģi lūdzam, lai piemūtu Kristus mīsu un asni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu tā pasaudī un dori to pilnīgu mīlestībā, lai ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un esam goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmukuši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļaujam skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums līdzlēbu mūžīgajā dzīvē, lai tas svātu dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svātu Jēzupu jo slēga vaini, ar svātījiem apustulim un visiem svātījiem, kas tev ir pateikami nu mūžiem, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu. Cauri Jēzu Kristu ar jū un ņimā, tev dīvam visvarniem tāvam, svāto gura vīneibā, ir viss gūts un slave, visūs milžu milžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķo likumu pildūt, mēs ar paļovību sokom. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstība, tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam savim parodnīķim, un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļaunā. Atpestēj mūs, kungs, no visa ļauno, lai vieleģi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žalsardēbas spākā vienmēr esam breivinu grāka un pasargot un iepkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valsteiba un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacies jums apostulim, mīras jums atstoju, savu mīras jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvielīstei dovot mīru un vīneibu, kas dzēj un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmāru.
1: Un ar tavu goru.
2: Nē, tas ir citam mīra zēmi.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.
0: Es gatavošu alstu tevā, lai sarkuņa cīdnē un tīsu un mīsu.
2: Lūk, dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlastu.
1: Kungs, es nāsmu cīnējīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dvieselē kļūs vasalā.

0: Lūgsimēs. Kungs, tevi lūdzam, lai mūs dzīvinoja dievišķais upurs, ko esam upurējuši un pieņēmuši, lai mūžīgā mīlestībā vienot ar tevi nesam nazudušus augļus. Caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūsu svietē sarnais Dievs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dieva žēlestība, lai jūsus pavadā.
1: Pateicēb.

0: Lai tu cīnīts un gudinots visvētākais sakraments.
1: Es dinamīsa un asnis, mēsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnīts un gudinots visvētākais sakraments.
1: Es dinamīsa un asnis, mēsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnīts un gudinots visvētākais sakraments.
1: Es dinamīsa un asnis, mēsu kunga, Jēzus Kristus.

0: Starptautisko notikumu apskats. Vasali Latgales radio klausētoji ar pasauļa notikuma apskatu studijā Laura Sondere. Ukraina arī izprīkšu atbildēsies Krīvejas uzbrukumim tādā veidā, ka vojinotu pretinīka varēbu turpinot karu. Savā kasvakara uzrunā sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Es uzsvēra, ka Ukraina atgrīž kara realitāti Krīvejā. Pirmadienas naktī par Ukrainas dronu mierķi palika Krīvejas galvaspilsēta Moskava. Mēs atgriežam kara realitāti Krīvejā un maksimāli apgrotinam mūsu zemes okupācijas turpinošanu, sacīja Zelenskis. Mūsu tolokos darbības sankciju plāns tiek izpildēts. Tāpat arī vidējos darbības sankcijas, sacīja Ukrainas prezidents, tamā pašā laikā norodot, ka degvīles deficīts ir viens no rezultātiem karam un Ukrainas veiktiem trīciņam pa Krīvejas infrastruktūru. Zelenskis vērsa uzmanību uz to, ka jau 15 reizes kopš pilna mārūga iebrukuma sokuma ir porcelts Krīvejas nosacētais termiņš pilnēgai Donetskas apgabala okupācijai. Nuļa Kremlis asot nosacējis jaunu termiņu – 31. decembris. Ja Krīvieda tam laikam nebūs izbeigusi savu karu, tai atkal vajadzēs porcelt ito termiņu. Ukrainas līderis uzsvēra, miljoniem Krīvejas dzīvotoju, kas vēl nav mobilizēti, ir Nuļa stūrindos pēc degvīles, ir jopadomē, kas jūs sagaida toļok. Īpašie Putins gribēs uparēt kortīvu miljonu karavēru, lai arī toļok atsasistūs kai pret sīnu. Zelenskis arī paziņo, ka tivoko nedēļu laikā pastiprinos darbu ar starptautiskajiem partneriem mīra tīvinošanai. Icerē, ka Kijai labvēlīgus lēmumus pieņems lielo septētnīka ir labas gribas koalīcijas valsts. Ukrainas līdera vietējumā Julijo būt rezultatīviem drūšēbas garantiju sekmiešanā. Radio Brevo Eiropa ziņoja, ka otru dīnakti pēc kortes turpināja degt Slavjanskas naftas porstrodes rūpnīca. Godātais spēja porstrodot apmēram 4 līdz 5 miljonus tonnu naftas. Krīvejas Krasnodaras apgabalā esošais objekts ir leloko neatkarīgo naftas porstrodes rūpnīca valstīm. Uzņēmums ir viens no lelokajiem naftas produktu eksportātojiem, kas savu ražojumu pīgodēts ar Malnos jūras ūstam. Tikam pašā Krīvejā ir izataisījis kritisks degvīles trūkums. Tam sākāja pieaugušo dzīvotoju neapmierinotība izceļās skandali. Beidzamo 3 mēnešu laikā Kīvas droni ir uzbrukuši Krīvejas naftas porstrodes rūpnīcam, ir degvīles uzpildes stacijos benzīns soka, datrūkt jau pirma kaida laika. Dzīvotoji ziņoja, ka puse degvīles uzpildes staciju Moskavas apliecīnī jau ir slāktas. Izataisās garas rindas gaidēšanas laiks sasniedz vairākai stundi. Izdevumam Le Monde sacīja kāds Moskavas dzīvotojs. Tikom Pūlija nanūdūs Ukrainā iznicinotojus MiG-29, tikai Kieva atsasacījās dalīties ar bezpilota lidoperātu ražošanas tehnoloģiju. Tā paziņoja Pūlijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs. Pēc ministra sacēto Kievai tika pīdovots risinojums MiG apmaiņā pret dronim, tikai Ukrainā ir ievērojamas tehnoloģiskos īspējas bezpilota lidoperātu ražošanas jaudām, itēda apmaiņa būtu noderīga obu valstu militārajai sadarbībai. Ziņāks Kamišs intervijā Pūlējas televīzijas kanālam Polsat News sacīja, ka Ukraina tam pīkrita, bet neizpildīja vīnošanos. Pamunamas ir uzinoja pieeju, kas balstēties partnereibu, sacīja Kosiņāks Kamišs. Tikam vairoki amerikāņu mēdīja ziņoja, ka Vašingtonē Teherāna asot vīnošos izbeigt savstarpējos uzbrukumus jāatsokt sarunas, kuramos uzmanību būtu davārsta strateģiski svarīgajam Hormuza šaurumam. Bējušais ASV viestnīgs Omānā Richards Šmīrers uzskata, ka vīnošanos par kortjoguns portraukšanu lalā mārā izdevīs dabot pazasakoties vidutojumu katrā ir Pakistānē. Intervijā katras mēdījām Al Jazeera eksperts viertē, ka vismaz iz laiku puses izavairījās no uzbrukumiem, taču viss ir atkarīgs no diplomātu darba, bet par to jau pastostēšu reidīnu. Tikam divējas spiecēgos zemestrēcis, kas pagojušajā nedēļā skora Venecuēlu, ir sabojošas vai pilnībā izpūstējušas vairāk nekā 58 tūkstošus sātu. Pēc secinoša Oregonas universitātes pietnīki Korijas Šers ir Džamons Vandenheks, balstoties uz satelīta radara datiem, kas tika savokti dīnu pie zemestrēcam. Pietnīki atsasaucās uz datiem no Eiropas kosmosa aģentūras satelīta Sentinel-1 augstas izšķirts pieejas radara attālu. Venecuēlas Brazīlijas Nacionālajas asamblejas priekšsēdētājs Jorge Rodriguez pirmdien paziņo, ka bujotis ir 855 sākas, tamā starpā 189 ir pilnībā sabrukušas. Itamās zemestrīcēs bojāgojušo skaits ir daudz, līdz 1719 cilvēkam, tā paziņo Venecuēlas parlamenta spīkers Jorge Rodriguez. Tikam mūsu kaimiņa Lietuva ir sajāmus pirmo maksojumu 956,3 miljonu eiro apmērā saskaņā ar aizsardzības finansiešanas instrumentu aizsardzības stiprinošanai. Itas maksojums veidoja 15% no Lietuvai dašķierto kopējo finansējuma 6,4 miljārdu eiro apmērā. Itas priekšfinansējums palīdzēs Lietuvai paotrinot galveno aizsardzības ieguldījumu, izlabojot noturību un modernizējot savus militāros spējas saskaņā ar kopējo Eiropas mierķim. Paldiski klausētājs Latgales radio pasauļa notikuma apskatu.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.
2: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
3: Brēļu nūvoda aktualitātes.

0: sporta, kas drošības zemnieku veselības un vides zinātniskais institūts Bior 20. maijā jāme pal 20 paraugus Preļu pilsātas pludmaļī. Sijā vidis audits 3. jūnijā jāme pal 20 paraugus Geļenovas parka peldvītā Rušanas pagostā, peldvītā Pīniņi Pīniņos Rībiņu pagostā un 9. jūnijā Cirīša azara peldvītā Aglonas pagostā. Preļu novada pašvaldība sajāmusi testēšanas porskotus un informēja, ka visos minētajos pludmaļos testēšanas rezultāti atbilst peldvītu jūdiņas kvalitātes rodētoju normatīvi. Atbilstošu ministru kabineta noteikumiem numur 692. Ar testēšanas porskotim var iepazīties preļi.lv. Divdesmitdevītajā jūnijā pie Preļu kultūras noma puļcājās 6-8 gadus jaunī novada iedzēvotoja ar vecokiem, lai dotos savā pirmajā dīnnakts nometnī uz atpūtas bāzi Zolva. Kas notiks no 29. juņa līdz 3. juļam. Nometnī pīzadalos 20 bārni un šeit ir pirmo no 4 bārnu nometņom, ko Preļu novada pašvaldība organizē līdzdalības budžeta 2028. Gada finansējuma ītvaros. Nometnī bārni tika uzaicinoti atvārta publiska pīteikšanos natika organizēta. Daļiebnīku atlasis kritērija bija bārni boriņi, bārni no moznodrošinotam vai trīvcēgumu aizsaimnīcēbam, daudz bārnu gimiņu bārni, prioritāri no gimiņam, kuros ir 4 un vairok bārni, valok 3 un vairok bārni. Ģimenis tika uzrunotas ar Preļu novada labkojības porvaldis starpnīcēbu najaušas izlases veidā. Visiem šeit ir pirmo nometņa un to organizē ģimeņu atbalsta centres Puķu zirnis. Preļu novada pašvaldība parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par grozījumiem Eiropas Savienības atveseļošanas un noturības mehānisma fonda projektā atbalsta pasaukumu cilvēkiem ar invaliditāti, mojūkļu un publiskos infrastruktūras vidis pieejamības nodrošinošana Preļu novadā, pīsaistot papildu finansējumu. Grozījumi parāds jaunu darbēbu eistinošanu un vidis pīkļūstamības uzlabošanu 3 nozēmēgos pašvaldības ākos. Pīsaistēti papūdu līdzekļi, kas tiks novirzēti pīkļūstamības uzlabošanai, pasaukumiem Preļu pirmajā pamatskolā, Preļu kultūras nomā un Rībiņu pamatskolā. Tādējādi nodrošinot mūsu dīnēgu pīkļūstamību minātajos pašvaldēbos ākos. Šai investīcijas sniegs ilgtermiņa ieguvumu novada iedzīvotojiem, tīši sekmējot dzēvis kvalitāti, paplašanot nodarbinotības īspējas un veicinot vienlēdzēgu tīsēbu eistinošanu visam sabiedrības grupam. Divdesmitdevītajā jūnijā Preļu novada pašvaldību apmeklēja Imatras pilsātas no Somijas porstovja Tea Laitimo, lai diskutētu par nākotnes sadarbības idejām Eiropas lauku azaru tēklā NL Lakes, ka un izvārstu Imatras pilsātas un Preļu novada sadarbību. Preļu novada pašvaldībā lēmumu par izstošanos Eiropas lauku azaru teiklā pieņēma 2025. Gada 30. Janvara Dūmes sēdī. Preļu pili sākas 2. Stovā nozaslāgušīs modernizācijas darbi, kuru ītvaros ar mūsdienīgom tehnologijom aprēkota konferenču zāļa. Infrastruktūras pilnveida veikta Latvijas Lītavas programmas 2021. 2027. Godam projekta Preļu pilis un Utenes Mojžas viesturisko ceļa digitalizācija turisma pakalpojumu attīstības veicinošanai kultūras montojuma objektos Latvijā un Lītavā ītvaros. Projekta ietvaros zāļa pielāgota turisma pakalpojumu sniedzēju, vitiju un reģionālo operatoru, kā arī izglītības, kultūras un citu nozaru porstovju aktivitāti. Jauno zāļas aprīkojumu veidoja vairākas savstarpēji integrētas sistēmas, lelizmāra interaktīvi un LED displeji ar vadības kontrolierim, video fiksācijas un straumēšanas aparatūra, hibrīd pasaukumu nodrošinošanai, kā arī kompleksa apskaņošanas sistēma ar daudzveidīgu bezvadu mikrofonu, parku un profesionāls skatuvis apgaismojums. Aprēkojuma īgoda palīdzās piesaistēt apmeklētojus atjaunotajai pilsākai, nodrošinot vītu izglītojošiem lītiškiem un kooperatīviem pasaukumiem. Projekta īstenošana sekmēs biznesa, kultūras un izglītības turisma attīstību Preiļos, sniedzot ilgtermiņa ieguldījumu reģiona izaugsmī. Preiļu novada aktualitātes topušas sadarbībā ar Preiļu novada pašvaldības sabiedrisko attīcēbu speciālistu Elgaru Stupānu un tos apmaksāja Preiļu novada pašvaldībā.
1: Tos bija Preiļu novada aktualitātes.
2: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieres zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopi sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs numarušajiem, uzkopis debesīs, sēt pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnāks tīsot dzēvūs un marušūs.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio, klausēju to ar ziņom studijā Valda Laizānē. Tredesmeto juņa ministru kabineta sēdī pieņemt ekonomikas ministrejas izstrodotī grūzījami divos Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021-2027 godam atbalsta programmos. Pilnveidojot nosacījumus uzņēmē darbības attīstībai, eksporta veicinošanai, kā arī inovāciju un tehnoloģiju komercializācijai. Mūsu uzdevums ir ieguļdēt finansējumu timos aktivitātos, kas roda uz lielāko pievienotu vērtību. Proti paredz uzņēmējiem attīstīt jaunus produktus, īvīst inovācijas, stiprinot sadarbību ar zinotni un veiksmīgo konkurētu Eiropas eksporta tirgu. Kodram publisko finansējuma eiro ir jābūt ar maksimālu atdevi Latvijas ekonomikai, tāpēc atbalstu koncentrējamies risinājumiem ar skaidri izmērāmiem rezultātiem un ilgtermiņa ietekmi uz uzņēmēju konkurētspēju, uzsvēra ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Lai nodrošinotu efektīvoku publisko finansējumu izmantošanu no atbalstamu darbību lūka, tiek izslēgtas aktivitātes ar natīšu vai grūti izmāramu ītekmi, tostarp telemārketinga pakalpojumi preču zēmju un eksporta stratēģiju izstrode, reklāmas kampaņu izstrode, mierka tirga pietiemi un orvalstu eksportu pīsaistie eksporta stratēģiju sagatavošanai. Vienlaikus veikti arī tehniski precizījumi, lai nodrošinotu vienotu pievienotos vērtības nodokļu attīcinomības nosacījumu interpretāciju un precizētu regulējumu attīcībā iz divējaida lītojuma produktiem. Teik noteikts, ka komersanti varās turpinot saimt Eiropas Savienības fondu atbalstu arī tad, ja to attīstētīs produkts vai tehnoloģija kļūs par aizsardzības nozēmes risinojumiem. Tādējādi stiprinot Latvijas uzņēmumu īspējas attīstīt duālo lītojumu un aizsardzības inovācijas. Pozarodījis jauns kropnīcēbas paņēmīns ClickFix, kurā cilvēki pošim to neapzinoties savā datorā palaiž ļaunu programmatūru. Kropnieki izmantoja šķītamus kļūdas paziņojumus, piemēram par problēmām pīzasļāktīs video zvonam vai aicināja nospīsti noteiktas taustiņu kombinācijas, kas ir publicētas cert.lv brēdinojumā. Lai arī no kibernozīdzniekiem nav pasargots neviens, par aizsardzību pret šādiem riskiem visbīžāk domāja cilvēki pēc 40 gadu vācuma līcināja balta dati. ClickFix kropnīcēba lītotojam teik parodēt šķītami uzticams kļūdas paziņojums ar aicinājumu nospīst noteiktu taustiņu kombināciju un izpildēt komandu datorā. Tipiski te ir pūgu kombinācija Windows plus R, Ctrl R plus V un Enter. To vītā lai novārstu problēmu cilvēks pats palaiž kaitnīcisku programmu, kas var dot kropnīkam pīkļuvi īrīcē un sensitīviem datiem. Kiber laikapstokļa brēdinojumā uzsver, ka uzticami pakalpojumu sniedzēji nekod nalūdz lītotojiem manuāli izpildēt šaidas komandas. Piemēram, jaunais ClickFix paņēmiens izmantoja viltus kļūdas paziņojumus, mudinot cilvēkus palaist kaitnīcisku programmas, bet arvien bīžāk tiek izmantoti arī viltoti QR kodi restorānos, viltus interneta veikali, kas atdarināja pazīstamu uzņēmumu mojaislopes. Pret digitāliem riskiem apdrošinos tī cilvēki, kuri ikdīnā lītoja internetbanku, veic pirkumus internetā un izmantoja dažādas tiešsaistes platformas. no 8. līdz 10. juļam Latvijas Universitātes Literatūras, Folkloras un Mokslas institūta Latvijšu folkloras krotuves pietnīki sadarbībā ar kolēģiem no Latvijas kultūras akadēmijas. RTU Rāzaknis akadēmijas Rēgas Stradiņa universitātes un Latgaļiešu kultūras kustēbas valoda dodās iz literatūras folkloras un mokslas institūta Latvijušu folkloras krotuvis 57. zinotnisko ekspedīciju iz nautrānu kultūru telpu. Igadējo Latvijušu folkloras krotuvis ekspedīciju mierkis ir tiktīs ar dažādu Latvijas novodu ļaudim un dokumentēt vietējo kūpīnu un amateriālo kultūras montojumu.
1: Laika ziņas.
2: Juļa pirmajā dīnā laiks būs galvenokārt mokūņains, tomēr dīnas pirmajā pusī vēl daudz vietas pēdās saule. Latviju no dīnu vidrītumiem sasniegs nokrišņu zona, kas daudz vietu atņēs sļeitu. Vokarā vītam arī centrālajos un austrumu rajonos var veidoties nagaisa mokūņi. Vies pūs slānai līdz mārenai porsvarā no zīmeļu pusis, bet austrumu rajonos vēl joprojām gaidam stipri. Korstums un tī gaiss īsiris līdz plus 26, plus 29 grādiem. Valsts centrālajos rajonos plus 22, plus 25 grādi, bet Kurzemī un Jūras piekrastī šodien plus 19, plus 24 grādi. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Broļi un mosas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnīgi ciniet šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visu varenajam dīvam, un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nolaidību. Mona vaine, mona vaine, mona visu lielāko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus, broļi un mosas, aizlūg par mani, kungu, mūsu Dievu. Lai apsažāloja par mums visvarenais Dievs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzīvē.
1: Amen. Amen.

Lūgsimēs. Dīvstu labvielējis, lai ir adopcija žieles

0: Lasējums no pravīša Amosa gromatas. Meklējiet lobu, navis ļaunu, lai jūs dzēvotu un lai kungs dabasu pulku dīvs būtu ar jums, kā jūs esat to teikuši. Īnēstit ļaunu un mīļojit lobu un sprīdit vortūs taisnēgu tīsu. Varbūt tot kungs dabasu pulku dīvs apsažālos par atlikušajiem no Jezupa cilts. Es nairadzu nacīšu jūsu svātkus, man napateik jūsu sanoksmes. Un ja jūs nesit man dadzinojumos upurus un savas dovanas, es tos napījimšu. Un pateicēbas upurus no jūsu traknajiem dzēvinīkiem es nagribu redzēt. Aizvocit prūjam no manis savu dzīsmu trūksni, un tavu liru skaņas es nasavēlēju klausētīs. To taisnēgi sprīdumi plivs kai iudiņs, un taisnēba kai mūžēgais strauc. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicēju pa Dīvam.

Timā laikā, kad Jēzus nūnoce ūtrā krostā gadarenīšu zemē, jam pretim izskrēja no kopim izgojuši divi ļauno gora apsāstī. Jī bija ļoti mežūnēgi, tā ka ņi viens nevarēja staigot pa šo ceļu. Un liukī klīdze sacēdami, kas mums ar tevi dīva dāls? Vai tu atnoci uz šeini mūsus pirms laika mūcēt? Tolumā no jim ganējos lels cilku bors. Un ļaunī gori liūdza jū sacēdami, ja tu mūsus izdzeņ, tad silti mūsus cilku borā. Un jis sacētim, ejit, bet tī izīdami sagoja cilkos. Un liuku visas gonompulks strauji metēs por krauju jūrā un ildiņī nūslēka. Bet goni aizbāga un nūnokuši pilsētā pastostēja par visu, kā arī par tim, kas bija ļauno gora apsāsti. Un liuku visa pilsēta izgoja Jēzum pretim un jau īraudzējuši liudza, lai jis aizītu no jū rūbežom.

Dorgie broļi un māsas Kristū, dorgie svētceļnieki, dorgie radio klausītāji. Mēs dzīvojam laikmetā, ko raksturoja milzīgs temps, tehnoloģiju sniegtais komforts un nemitīga tīksme pēc drūšēbas. Mūsdienu cilvēks bīži vien pat apzinīgais ticēgais, Nātlaidīgi strodoja, lai īkortotu savu dzēvi, lai būtu stabils darbs, labi īnokumi, prognozējama nokūtne un sakortota vide. Mēs ceļam savas dzēves pilsātas ar skaidrom rūbežom un noteikumiem, cerot, ka šis materiālais un emocionālais komforts mūs pasargos no pasaules vātrom. Taču šajā patērētāja kultūras un pašpītīkamības virpulī namanami īzūgas nūpītna problēma. Mēs pīrūdām pie savas kontrolētos vides tik ļoti, ka jebkas, kas tū izjauc, pat ja tas ir dīva pīskorīns, sok šķist kai draudz. Mūsu ikdienas cilku gonom pulki, mūsu biznesa plāni, materiālī lobumi un īrastais komforts mēdz kļūt svarīgoki par goreigajam realitātem. Mēs naradzam, kai šai pormērīgau pīsakeršanos zemei mūsu goreigi nūplacinoja un padara oklus pret leidcilvāku cīšanam. Šodendienas evangelijas mūs nūstoda aci pret aci ar šo realitāti, atklojot satrīcošu ideālu un reizē breidinojumu. Jēzus īnok gadarenīšu zemē un dora naticamu žielestēbas darbu. Jis atbrēvoja divus vērus, kuri bija īslūdzēti mežūnēbā, izolācijā un dēmoniskā apsiestēbā. Cilvēka dviesele, kas radīta dīva attālam un leidzēbai, Jēzus acīs ir bezgala vierteigoka par visu pasaules bogotēbu. Tomēr apkortējo sabīdrēba naspēja prīcoties par šo breinumu, ieraudzējuši, ka breinuma cena ir bejusi jū cilku bora zaudiešana, pilsētas īdzēvotoja izīt Jēzum pretī un liucijū, aizīt no jū rūbežom. Cik satrīcūšs paradoks. Jī izavielējas materiālu drūšēbu navis dzēvēbas autoru. Jī izavielējas savu ārtū un pīrastū korteibu, pat ja timā blokus kopim klīts apsāstī. Jo Jēzus klotbūtni izrodos pūrok nārta un dorga. Jēzus mūs ir moca, ka patīsai sekošanai jam ir cena. Te prosa gatavēbu atsateiktīs no sovim elkim un prioritāšu porkortošanu, kur cilvēka dvieseles pestēšana vienmēr ir pirmajā vītā. Par šo materiālu vietēbu un dvieseles konfliktu Spilgti rakstējis lielais baznēcas mocētojs svātais Jons Zeltmute. Nav niko naproteigoka par cilvēku, kurš dzenotīs pēc materiāliem lobumim atstoja nūvārtā savu dvieseli. Kū palēdzēs pilnas tvertnes un moki, ja pati dviesele cīž bodu un ir pīsaistēta zemē. Šai pīsakeršanos zemē un bailes no dīva īsajaukšanos mūs īvet tīšā goreigā cēņā. Mūsdienu pasaulē goreigo cēņa ret izpaužas kā fiziska apsiestēba, kaidu to redzam evaņģeļā. Šodien dēmoniskī spāki darbojas daudz viltēgok un klusok. Tī uzbruk caur hronisku namīru, atkarībom, naidu,
paterēta ar kultūras egoismu un pats galvenais caur goreigu vīnaldzeibu. Kad mēs sakam Jezum, aizeinu mūsu rūbežom, naistic munu moku, munu breivu laiku, munus īradumus. Mēs labprotīgi atdūdam savas dzēves teritoriju šim pūstūšajim spākim. Ļaunums mūs vilināja ar ilūziju, ka bez dīva likumiem mēs būsim breivoki. Taču evaņģēlija tāls ar cilku boru, kas metas dzelmē, skaidri roda, ļaunama vīnīgais mierkis ir cilvēka pilnīga pašiznīcināšanos. Kā mēs varam uzvarēt šajā cēņā un napīļaut, ka bailes no dīva nārtuma mēs mūs attolinojam no jo? Uz to lieliski nūroda svātais padujas Antonijs, kurš moca par drūsmi īlaist Kristu savā dzēvē bez nosacējumiem. Ja tu gribi, lai Kristus mojotu tevī, nūjauc savu aizsprīdumu un materiālu baiļu rūbežas, ļauj jam porveidot tavu sirdi, jo tur, kur īnok jo žielestēba, dēmoni bāk un īstojas patīsa nevis šķītama drūšēba. Lai šo evaņģēlija mocēbu un svātu gudrēbu īvīstu savā ikdienas dzēvē, mūsim josok ar konkrētim praktiskim sūļim. Goreigo cēņa teik izcēnotu mūsu ikdienas izvielēs. Pirmkārt, poskatēsim savas dzēves rūbežas. Pajautēsim sev šodien klusumā, nūstojoties dīva prīškā. Kurā dzēves jūmā es soku Jezum stop? Vai tas ir mans laiks, ko es nāsmu gotovs veltēt lūkšanai? Vai ir mani leidzekļi, kurus es navēlos dalēties ar trīkumu cītieju? Identificēsim šo jūmu un apzinoti lūkšanā teiksim. Kungs, es vairs nalūdzu tevi aizīt no šom rūbežam. Es atveru tev savas sirds durvas, īnots un sakorto tu pēc savas gribas. Otkārt, mocēsimies vietēt cilvēku augstok par lītom. Tas nozīmē praktisku gatavību zaudiet cilkas, ja tas napīcīšams, lai globtu cilvēku. Ja mums laiks, mums komforts vai pat mani plāni ir jopurei, lai uzklausētu kaidu, kurš atrūdas izmisumā vai goreigūs kopūs, izavielēsimies cilvēku. Tas ir labākais veids, kā aplīcinot, ka mēs pīderam Kristum navis Gadaras valstēbai. Treškort, bruņosimies goreigajai cēņai ar regularu sakramentu dzēvi. Pret mūsdīnu vīnaldzēbas un paternīcības gorim nav labāku zoļu, kā ir regulārā krāksildze, kurā mēs padzinām dēmonus no savas sirds, un svātū komunēja, kurā pats Kristus kļūst par mūsu spāku. Kai sacēja svātīs Jons Marija Viennējs, arsas prāvests. Ļaunais gors, nasabeistos no mūsu pošu spāka vai plānim, bet iztreic un bāk tīvliek paķ, ka tīrauga sirdi, kas ir savīnota ar Jēzus svātajā komunijā. Broļi un mosas, nasabeisimies no dīva breinumim, pat ja tī prosa mainēt mūsu dzēves veidu. Ļausim Jezum palikt mūsu rūbežos, lai jo mīlestēba mūs atbreivoja, dzīdinoja un vet uz mūžēgu dzēvēbu. Āmeni.

0: Pateicībā par Kunga Jēzus varu, par katru ļaunumu un jo dzīdinošu klotbūtne mūsu vidā, viesimies pie Dīva Tāva un vīnosimies kūpēgā liukšanā. Liuksim par svātū bazneicu un tos gonim, lai jī drūsmēgi sludinoja Kristus patīseibu un palēt cilvēkim porkopt materiālu baiļu rūbežas.
1: Mēs tevi liucam, Kungs un Dīvs.
0: Liuksim par jaunim un svātim aicinojumi mūsu prīstareibu un Dīvam veltētu dzēvi, lai natriūktu strodnīku, kas ar mīļestēbu glopi dvieseles no goreigos izolācijas.
1: Mēs tevi liucam, Kungs un Dīvs.
0: Liuksim par laicēgu varu un valstu vadētojim, lai jī savus lēmumus vienmēr augstok par materiālu ieguvumu viertātu cilvēka dzēvēbu un cīņu.
1: Mēs tevi liucam, Kungs un Dīvs.
0: Liuksim par mīru pasaulē, lai Dīva žielestēba pazina naida un kara gorus un dovai tautam patīsu saskaņu.
1: Mēs tevi liucam, Kungs un Dīvs.
0: Liuksim par visiem, kas cīš no atkarībām, depresijas, vintulēbas vai ļaunuma viltēbas, lai Kristus jūs atbrīvoja un atgrīž dzēves cerēbu.
1: Mēs tevi liucam, Kungs un Dīvs.
0: Liuksim par mūsim pošim, mūsu ģimenēm un draudzi, lai mēs nekot neaizraidētu Jēzu no savas ikdīnas, bet labprotīgi atvārtu jam savas sirdis.
1: Mēs tevi liucam, Kungs un Dīvs.
0: Liuksim par Solvitas veselēbu, lai dīs jūs vietai dovojot visas vajadzēgo žielistēbas.
1: Mēs tevi liucam, Kungs un Dīvs.
0: Liuksim par mūsu aizgojējiem, lai Kungs jūs šķeistē no visiem grāka traipim un uzjems savā mūžēgajā gaismā un mīrā.
1: Mēs tevi liucam, Kungs un Dīvs.
0: Visuvarenais Dīvs, dabas un tavs, tu mūs esi radējis sev un dovojis savu dālu, lai mūsu uzglobtu, uzklausi mūsu liukšanu.

0: Lūzetīs, broļi, mūsas, lai dīsi svarenais stāvs pie munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pie jums upuri no tavam rūkam, par gūdu un slāvu savam vordam, par labu mums un visai savai svātējai baznīcai.
2: Dīs tavus nūslāpu mūstu, brēnišķi atklojas savu darbeibu. Tevi lūdzam, dori mūsu kolpošanu šo svātu dovanu cīnēgu. Caur Kristu.

Kungs, tas ir patīsi svāts, ik vīna svātuma olūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, duri svāta šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mūsim kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Ko tīs labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paēma maizi, un tev pasateikdams lauza un deva savi mociklim sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzīgā veidā pēc vakariņom jis paieme biķeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

To piespīmnot, jo novī un augšanu celšanos, upurējam Tev, Kungs, dzēvēbas, maizi un pestēšanas biķeri, un pasiteicam, ka esi darējis mūsu sīnēgus stovēt Tavā prīkšā un Tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīs un asni, teikam svātoguru sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, Kungs, savu baznīcu visā pasaulē, un dari to pilnīgu mīlestībā, lēdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joņi un visiem goreidznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšanu celšanos. Un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā un ļaujam skatēt Tava vaiga gaismu. Apsažālojies par mums visiem Tevi lūdzam, un dovai mūsim lēdzelēbu mūžēgajā dzēvē. Lēdz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu jo slēga vaini, ar svātīm apustuļim un visiem svātajiem, kas Te ir pateikami kopš mūžem, lai kūpā ar jim Tevi teicam un slavējam, caur Tavu dālu Jēzu Kristu.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuliem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dodu. Raugīs navis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu.

0: Lūk, Dieva jārs, kas nosēž pasaules grēkus, svētīgi tie, kuri ir aicināti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nesmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vārdu un uļat viesila kļūs vasala.

Dīvs vietēji savus ļaudis ar mīras vietēji būt, un tūs, kas pasaļaunu svātos Marijas, mora zemes karalīnes aizbildēji būt, izglob nu

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Klot pusnakts
1: 12 naktī.
2: Palīdz ar Milsim
3: un klausīs Latgales radiju.

0: Tīm, kas vēl neguļ.
1: Latgales radio laiks.
0: Vīns naktī.
2: Jūs klausotās Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.